Vsega dost je bilo, sem prašil, oče sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.

revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Izvršna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano največjih hitov.

0: pozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev.

0: Fiš.
1: www.najemstrojev.si. Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
0: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Aja, tutaja, to je malček že aja.
3: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolcev. Ob šolah bo zato več prometa in policistov, voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. Od danes veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litri bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Danes se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek e-uprave. Na nenaseljenem škotskem otočku Svona, kjer živijo le podivjane krave, so dijaki odkrili ostanke stavbe, za katero arheologi domnevajo, da lahko do 1000 let stara vikinška cerkev. To bodo preverili z radiokarbonskim datiranjem.
7: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
8: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Jutro spremlja oblačno vreme, ponekod lahko tudi rahlo dežuje, čez dan pa se bo delno razjasnilo s temperaturami od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
9: Torkova akcija v mesninčku.
10: Stegno, svinjina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Laks kare, brez kosti, 4,49 € za kilogram. In mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram.
9: Vsak torek, noro nizka cena.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
12: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Ja seveda, da špioniram za vami, Šuši, sem z vami. 5 minut je čez 6 ura, po skoraj mesecu dni sem končno prišla nazaj v službo. Ja, eni danes v šolo, drugi pa nazaj v službo. Ampak veste, kaj to pomeni? Cel kup samih dobrih vibracij, super informacij, a še kakšno neumnost se bomo skupaj naučili. Dobro jutro, ma voščim, in gremo zdaj najprej z Aerosmithi, mal bolj v izi, da ne bo tale torek prehud. I don't wanna miss a thing. Aerosmithi prihaja v naša ušesa, mi pa dejmo še zadremati kakšno kitico. Sej ne, prvo kavo spiti, da ne bo kaj narobe.

0: lepo se prebuja tudi jutro, sicer z manj lepimi informacijami iz cest. 16 minut se boste zamudili, če se pelete po štajerski avtocesti do Ljubljane. Zastoji so namreč od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, nekje 16 minut pa, kot sem rekla, se boste zamudili. Je pa dobra novica ta, da sta v vozah slovenske Konjice na Štajerki odprta v obe smeri in se lahko seveda tudi peljete normalno po dveh obnovljenih prometnih pasovih. Če na cestah opazite še kaj, te so namreč mokre in spolzke, to sporočite na nič 80 18 78. 14 minut pa je, če šesto, pogled v nebo pa super. Lep, barve so že takšne, da mi Klavš peče piškote. Ja, trenutno imamo zunaj precej, lahko rečem, da deževnih in recimo, da je zunaj trenutno nekje 18 stopinj Celzija. Medtem, ko tekom dneva bomo namerili delno oblačnih, pa tudi delno sončnih 26. Že jutri se bodo temperature povzpele malo višje, pa za vikend zopet preko 30.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
4: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
5: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
6: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco, kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
7: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
0: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Autotekarje.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Jutro spremlja oblačno vreme, ponekod lahko tudi rahlo dežuje, čez dan pa se bo delno razjasnilo s temperaturami od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
14: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Dobrih 20 minut se boste zamudili v smeri proti Ljubljani, od Lukovice dalje so namreč zastoji. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse, so pa ti rahlo mokre in spolske, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Srečno!
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na

šef, še men kak dan dopusta. Ja, jaz sem si malo prilagodila tole Shakirino Daj, daj, ker veste, kaj je najbolj depresiven zvok po dopustu? Budilka. Ker še včeraj je bilo namreč morje, sonce, plaža, koktejlčki, nobed ne ve, kje si. Danes pa budilka o 5 zjutri, dolge hlače in brez kave na šihtu. Ja, tako da, zdaj sem nazaj padla v realnost, kar pomeni, kjer je edini all-inclusive paket, služba pa položnice. Pa dobro jutro.

0: previdno v Rogaški Slatini pri osnovni šoli je postavljen radar in pa previdno, če peljete po štajerski avtocesti od Lukovice dalje, so zastoji, zamudili pa se boste dobrih 20 minut. Še vedno so ponekod ceste mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Ne pozabite pa danes na prve črve, ki grejo v šolo. 17 minut manjka do 7 ure, danes nas čaka nekaj oblakov, nekaj sonca. Temperature pa od trenutnih 17 do popoldanskih 26. Bolj ko bo šlo proti koncu tedna, bolj bo šlo proti 30-ki.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Radio Fantasy predstavlja

Dire Straits so bili tole in njihova Sultan of Swings, zdaj pa gremo z Brusom Springsteenom dalje, ko čakamo na sončen dan. Ampak tudi sončen dan bo prišel, oblaki se bodo delno razkadili in tudi k nam bo posijalo sonce. 12 minut je do 7. Gremo v današnji.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasard.si.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni. In ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek v najbližjem Cineplexu.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matiz Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: VS Styling.
11: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
12: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Najbolj očarljiva ulica.
10: VS Styling.
13: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VS Styling.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
7: Vse, kar morate vedeti.

0: Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom znova vplivajo tudi na svetovne energetske trge. Po ponovnih neposrednih napadih med državama se je nafta Brent podražila nad $91 za sod. Promet skozi Hormuško žino ostaja močno zmanjšan, pogajanja Katarja in Omana o ponovnem odprtju poti pa za zdaj niso prinesla preboja. Zaradi dražje energije naraščajo tudi skrbi glede inflacije. Nove regulirane cene goriv pa od polnoči veljajo tudi za slovenske voznike. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za cent in pol. Pri 50-litrskem rezervarju to pomeni približno 75 centov več kot doslej. Dizel se je pocenil za 9,2 centa na liter in zdaj stane 1,81 €. Polnjenje 90-litrskega rezervarja je zato približno 4,60 € cenejše.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na zadnje opažen radar je bil v Rogaški Slatini pri drugi osnovni šoli, torej previdno. So pa zastoji še vedno od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, dobrih 25 minut pa boste zamudili v tej smeri. Previdno na cestah, prvi šolski dan je danes.
5: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 € oziroma za manj kot 70 € na

mislim da mi bi vsi wanna bi, ne, na plaži. Ampak danes smo v službi, torek je 1. september, se piše in veste kaj, bodmo veseli, da nam ni treba iti v šolo. Nekaj smo pa le dosegli v življenju, tudi v službi, seveda. 5 minut je čez 7 uro, dobro jutro vam maham Šuši iz Radia Fantasy. Dopusti smo za letos zaključili, šolo pa začeli. Ampak veste kaj, nismo pozabili na Radio Fantasy tudi na nagradne igre in danes, ker je torek, pomeni, da je dan za kino. Tako da hitro pošljite Fantasy Cineplex z vaše ime in primek na 0-4-1-300-300, ker kmalu pride zopet Knena v studio in bo povedala, kaj vse bo dogajalo danes v kinu, pa tudi za v bodoče.

0: Ja, ljubijo gnečo na cesti, pravite. Ta je kar precejšna, predvsem če peljete iz Celja proti Ljubljani od Lukovice dalje, boste zamudili kar dobrih 20 minut, prav tako je tam tudi na regionalni cesti kar nekaj zastoja, pa še prometna nesreča se je zgodila na razcepu za Dobrova in je oviran promet iz smeri Štajerke proti Novim Jaršam. Torej, pazljivo na cestah, te so namreč tudi mokre in spolske ponekod, zato res pazljivo. In pa seveda učke na pecle, danes so šolari na vrsti, ko grejo v šolo. 13 minut pa je čez 7 uro, oblačno imamo tokrat, 16 in 17 stopinj Celzija je v fantasyvi deželi, tekom dneva bo posijalo tudi nekaj sonca skozi oblake, temperature pa se bodo dvignile nekje do 27. Bolj ko bomo drveli k vikendu, bolj bomo šli proti 30.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: No, pa smo v torku, ko so seveda tukaj kino vstopnice, predvsem pa Nena z vsemi informacijami, kar se tiče. Kaj dogaja v kinu, Nena? Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, dobrodošla nazaj.
2: Ja. Hvala lepa, hvala lepa. Se veš, nekaj sem čula praviti, da se dopusti podaljšujejo, ker je šef zgubo stavo. Ampak pustimo to za drugič.
3: Aha, ok, v redu, dobro je vedeti. Skratka, jaz predlagam, da greš zdaj, ko si se končno vrnila nazaj, pa v kino, da proslaviš sezono, evo.
2: Glih sem hotla reči, da danes, čula sem, da si včeraj podarjala vstopnice za Gajin svet, ker danes je premiera z celotno postavo.
3: Projekcija, pravzaprav je že bila premiera, sicer v Cineplexu Celje, ampak danes je premierno druženje z ekipo tega filma,
2: ob
3: tako
2: šestih.
3: Da lepo vabljeni ob šestih v Cineplex Celje, da dobite kakšen lep selfie ali kak se temu reče, ti to bolj poznaš. V glavnem, skratka, pač marsikaj zanimivega iz zakulisja snemanja tega filma boste lahko izvedeli, tako da res lepo, lepo vabljeni. Je pa v bistvu Gajin svet, tretji del, ja, pravzaprav takšna senzacija, lahko rečemo, tega poletja oziroma nasploh, očitno bo celega leta, tako v bistvu gre za prvo slovensko trilogijo v tem smislu in je to tak družinski film, skratka primeren tako za otroke, kot tudi za starše, dedke, babice, tete, strice, tako da pejte si pogledat, boste marsikaj se naučili, pa mogoče bo potem lažje razumeti vaše najstnike. Milo rečeno. Sicer pa v Cineplexove kinodvorane ta četrtek prihaja še nekaj novega, dva nova filma, pravzaprav akcijski triler Upor o nekdanjem specialcu, ki je kot varnostnik priča brutalnemu umoru svojega delodajalca in potem v bistvu on postane glavni osumljenec. Imamo pa tudi romantično komedijo Samo za eno noč. To je pa v bistvu film o dveh samskih neznancih, ki se srečata, pazi to, na edino noč v letu, ko je samskim dovoljeno imeti spolne odnose. V New Yorku se najdeta in zdaj, kaj se bo zgodil, preverite od tega četrtka dalje v Cineplexu. Še posebej pozor, drage gospodične in gospe, ta četrtek ob 20. uri si lahko film Samo za eno noč ogledate v sklopu Ladies Nighta. Tako da, special žensko druženje, šuši, evo, imaš prijateljce, gremo akcija. So pa sicer v prodaji že vstopnice tudi za Fantasy Night, torej pred premiero drugega dela filma Čarovnice za vsak dan. Ta pa se bo zgodila v sredo 9. septembra, tako da zagrebite se za vstopnice. Sicer pa ja, začel se je nov filmski mesec v Cineplexu, filmski izziv meseca septembra ponuja na ogled tri filme, to so Čarovnice za vsak dan, drugi del, pa Nevidno zlo in pa Srce zveri. Če si ogledate vse tri, dobite na ekstra Cineplex kartico kar 300 dodatnih točk. Če si pogledate dva, dobite pa 200 dodatnih točk, tako da splača se v vsakem primeru. Je pa zdaj v teh dneh vredno obiskati Cineplex tudi zato, ker imajo nekoliko več projekcij, ki so primerne predvsem za šolarje, tako da lepo vabljeni, posebno akcijo se pripravili nazaj v šolo. Mim grede boste šolari dobili še šolski koledar, pa morda še kakšno zobno pasto za vsak slučaj. Skratka, zabavno. Ne? Se v Cineplexu dogaja poleg filmskih projekcij še marsikaj drugega. Torej.
2: In kako do brezplačnih vstopnic?
3: To pa je najbolj pomembno. Poslati treba SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na številko 041 300 300, in če imate srečo, da se zvoni telefon, je to to. Sta dve brezplačni kinovstopnici vaši.
2: Torej, Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041 300 300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex, kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerpinek.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lien in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Previdno, če peljete po štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, je zastoj in sicer dolg že kar 20 minut, torej pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. In pa tudi prometna nesreča se je zgodila na razcepu za Dobrova in je oviran promet iz smeri Štajerke proti Novim Jaršam. To je zaenkrat iz cesto vse, če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80, 1878.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Oja, spet smo tam. Sicer rajš ne bom njene sprašvala o vikendu, ampak njena vseeno, kakšno je stanje na našem športnem področju. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro. Ma, stanje je fantastično. Glede na to, da imamo na sredozemskih igrah vsak dan praktično enega od naših športnikov, ki osvoji medaljo. Najmanj enega. In slovenski rekorder v metu diska, Kristjan Čeh, je včeraj poskrbel za zlato medaljo. Tudi rekord prvenstev je postavil. Njegov met je bil dolg 68 metrov in 70 centimetrov. Imamo pa tudi bronasto medaljo slovenske moške štafete, 4x100 metrov, tako da čestitke tudi njim. Ne? Smo res ponosni na takšne športnike. Ponosni smo seveda tudi na naše kolesarje. Slovenski as Tadej Pogačar okreva uspešno po prestanju operaciji leve ključnice. Včeraj jo je opravil in zdaj ga čaka nekaj mesečno okrevanje, med katerim mora zaceliti seveda tudi zlom njegovega 7. vratnega vretenca.
1: Mislim, da smo ga mi zadžinksali. Zaradi tega, ker smo se ravno pred tekmo pogovarjali, da ded pa zdajle zna usvojiti ta prvi po ne vem kolikih 32 letih, da bo imel pač ne vse etape. In pol je šel.
2: Se zgodi en kamen, pa gre vse po zlu. Ampak lej, glavno je, da je operacija bila uspešno opravljena, skratka zdaj mu želimo uspešno okrevanje. Stiskamo pa močno pesti seveda na Vuelti za preostalih 6 slovenskih kolesarjev, med njimi je zdaj pač prvi as Primož Roglič.
1: Evo Rogla.
2: V skupnem seštevku je Rogla še vedno drugi in jaz verjamem v njega. On je vajen padcev, on tudi če pade, se bo 10x pobral pa šel naprej, tako da on ima srečo pri tem, lahko rečemo, čeprav se to malo čudno sliši. Argentinski nogometni virtuos Lionel Messi je tudi imel veliko sreče v življenju, pa tudi kdaj kakšno nesrečo. Zdaj se je odločil, da za reprezentanco Argentine ne bo več nastopal in igral.
1: Ja, po 20 letih je rekel, da gre v penzijo.
2: Ja, da ima dost, ampak bo še pa vedno gole zabijo v klubskih tekmovanjih, za Inter iz Miamija igra, tako da za zdaj mu gre dobro. Naj tako nadaljuje. Smo pa veseli, da mu je uspelo v reprezentančni karieri usvojiti tisto, kar si seveda vsak reprezentant najbolj želi, torej naslov svetovnega prvaka. Tako da eno to zvezdico pa le ima, ne.
1: Imamo pa 3 zvezdice v grbu.
2: Ja, ne, pa tudi drugače, mi smo 3x že državni prvaki, pa še bomo. Če govoriva seveda o nogometnem klubu Celje. In pozor, navijači nogometnega kluba Celje danes ob 4 popovdne se na spletni strani pa tudi v klubski trgovini nogometnega kluba Celje začne prodaja paketov vstopnic za ogled vseh 4 domačih tekem ligaškega dela Evropske lige. Torej, tekem, ki bodo odigrane na stadionu Zdežele, se pravi, sem prihajajo ciperska Omonija, pa avstrijski Red Bull Salzburg, pa grški Olimpijski Piakos in pa tudi nizozemski Nec Nijmegen. Zagrebte se za te vstopnice, predvsem tisti, ki imate sezonske vstopnice, boste prvi na vrsti zanje, potem pa, če vi rečete ne, bo pa nekdo drug lahko sedel na vašem sedežu. Tako da danes ob 4 popovden se torej prodaja teh vstopnic začne in jaz želim, da bo stadion Zdežele čim bolj poln. Čeprav, če se mene vpraša zahodno tribuno, mogoč bolj spustiti kar zaprto, ker tam nam sem probleme povzročajo navijači, ne? Kolikor vidimo.
1: Čula praviti, pa lej, pustimo tiste vrtiljake za cirkus.
2: Tako.
1: Nena, hvala za vse te informacije. Opomnik pa za vse, ki si še želite v kino. Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na 0413300 pa hiter, ker z Neno bova kar hiter zopet črebali.
0: Doza športa na Radio Fantasy. Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Trstenjaka pa so tudi, lahko rečem, da solze na cestah. Ni nič zaenkrat hujšega, ampak vseeno zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Še vedno se boste zamudili dobrih 20 minut v tej smeri. Pazljivo torej, kjerkoli ste na cestah, danes so tam tudi šolari. In če slučajno na cestah opazite še kaj, kar tja ne sodi, bodi si policiste z radarji ali bog ne daj prometno nesrečo, pa nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 18 78. 17 minut manjka do 8 ure, pogled v nebo še vedno oblačen, 17 stopinj še vedno na termometru in tekom dneva še vedno obljubljajo tudi sonce. Jaz pa vam obljubljam same dobre vibracije.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
4: Fontana Piu zeleno-zlato praznuje 10. obletnico.
5: V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flir.
4: V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
6: Dobimo se pri Fontani!
7: 5. in 6. septembra.
8: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
9: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
8: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
9: Pa še šport na velikem zaslonu.
8: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi

0: na Fejst.
1: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolčkov. Prvošolce bodo na številnih šolah sprejeli s posebnimi prireditvami in dobrodošlico ob njihovem prvem šolskem dnevu. Ob šolah bo zato več prometa in policistov. Voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. V srednje šole pa danes prvič vstopa tudi okoli 26 tisoč dijakov. V Ljubljani pa je generalni direktor UKC-ja Marko Jug svetu zavoda ponudil odstop. Svet o njem še ni odločil, dopisno sejo bodo izvedli danes. Kdo bi največjo slovensko bolnišnico vodil v primeru sprejetega odstopa, še ni znano.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
9: Torkova akcija v mesninčku.
10: Stegno, svinjina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Lakska re, brez kosti, 4,49 € za kilogram. In mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram.
9: Vsak torek, noro nizka cena.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Radarsko kontrolo ste opazili v pristavi pri Mestinju, pri pekarni merijo vašo hitrost, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Dobre pol urce se boste zamudili v tej smeri. Če na cestah opazite še kaj, seveda razen šolarjev, pa nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 1878.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
14: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: Bine plec storec!
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa to storite brezplačno, če ste bili pridni in poslali SMS z vsebino Fantasy Cineplex vaše ime in priimek na 041-300-300. Nena, ti si povedala milijon stvari, kaj vse se da v kinu videti od danes naprej, pa kaj se že odvija, pa kaj se še bo predvajalo. Danes seveda ne pozabimo na Gaj in svet 3. Ja, in pride celotna ekipa, danes ob 6, mogoče še kakšno karte na voljo, dejte malo počekirati. Mm-hmm. Ampak, kdo pa dobi danes 2 brezplačni vstopnici za tale prvi šolski dan?
3: To pa je Simona.
2: Dejmo Simono poklicati. Mm. Bo zazvonilo?
3: Mogli bi.
2: Zvoni. Dobro jutro, Simona!
4: Dobro jutro!
2: A se peleš v šolo, v vrtec ali v službo?
4: V šolo.
2: Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo. Jaz bom kar počitnice imel. Adi Smolar si je tak zapel, mi pa pač ne moramo drugačne.
3: Mm. Simona, v kateri razred pa greste?
4: Včeraj v 7, jaz pa spet ponovno v 7, tak da skupaj gremo v 7.
3: Odlično. Pa bote imele bitke, katera bo boljša.
4: Tak nekak, ja.
3: Ja, Simona, ampak vidva ne boste šle zdaj skupaj samo v 7. razred, ampak tudi v kino.
4: Res?
3: Ja.
2: Evo, 2 brezplačni vstopnici za tale šolski teden sta vajni, seveda pa si lahko ogledata film po lastni izbiri.
4: Ja, odličen začetek šolskega leta.
2: Jej! Vidiš, včasih se splača iti v šolo.
4: Ja, res je, res je.
3: Iskrene čestitke, ja, pa uživajte.
2: Simona, iskrene čestitke. Ostani pa na liniji toliko, da poberemo še tvoje podatke, velja?
4: Najlepša hvala vama, pa vsem želim eno uspešno šolsko leto, ne? Dorkoli pa že ima otročke.
3: O, kako lepo sporočilo.
2: Ja, sicer jaz sem vesela, da ne grem v šolo. Kaj pa ti, Nina?
3: Ja, sem že včeraj povedala, da sem vesela, da mi ni treba iti več v šolo, ker so me v krilo oblačili, tak da.
2: Mene je tudi mama enkrat v štrampljo vletla, pa nikoli več. Hvala vsem sodelujočim. Bova pa mogoče z njeno še kakšno rekle na tale račun. Štramplov pa kikl, kak je bilo to, pa frizure na lonc postrižena, ne?
3: Jo, ja.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Ja, z rutico bodo danes šolarji hodili prvi črvi v prvi šolski razred, medtem ko bo na cesti, seveda, in je tudi že na cesti, ker nekaj redarjev, ki jih spremljajo pri tem, seveda pa vi vozite po omejitvah. Radarsko kontrolo ste opazili v pristavi pri Mestinju, pri pekarni merijo vašo hitrost, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zamudili tam se boste dobrih 15 minut. 11 minut pa je čez 8 uro, še vedno je na nebu kar precej oblakov, temperature še vedno okoli 17 stopinj Celzija, ampak naj vam povem, da tekom dneva bi se naj vseeno razjasnilo, posijalo naj bi nam sonce, temperature bi se naj dvignile nekje do 26 stopinj Celzija, ampak tudi že jutri bo šlo proti 30 ponovno.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

Skrivnostni dami, o kateri poje Peter Andre. Sicer ne vemo, katera je ta misteriozna deklina, ampak če ste se kdaj spraševali, zakaj je Peter Andre v video spotu za Mysterious Girl ves čas brez majice, tudi mi ne. Ampak očitno je bilo to leta 1996, torej 30 let nazaj, zelo pomembna glasbena odločitev. Dejansko so ta video spot posneli na Tajskem, na Phi-Phi otokih in pesem je bila tako uspešna, da je prišla vse do drugega mesta v Veliki Britaniji na lestvice. Ampak pazi to, pol se je pa leta 2004 vrnila nazaj na prvo mesto, seveda potem, ko je bil Peter Andre v reality šovu I'm a Celebrity. Torej, nekateri se vrnejo na glasbeno sceno z novim albumom, Peter Andre pa je prišel nazaj z mišicami, porjavelostjo in starim komadom.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Se Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
4: Ega model, kako se stole lopato hendla?
5: Ma kak je ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom, vstop je prost.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
12: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
13: Jet Black Diamonds.
12: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
14: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Elektro odr.
12: Maši.
13: Lien in Alja.
12: Mantr.
13: In Lilo.
15: Stopnice so že v prodaji.
12: 12. septembra se vidimo na Žalski.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
6: Veš, da imajo nove srajce.
9: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
4: Radar je še vedno v pristavi pri Mestinju, pri pekarni, kjer meri vašo hitrost in pa seveda zastoji še vedno od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
18: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje in široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

kavana, pa jaz to pojem svojemu dopustu. I don't wanna lose you, čeprav sem že ob ves dopust za letos. Ali pač, Tina Turner prihaja v našo šesa.

True Love in I Don't Wanna Lose You, tako sem rekla. Dopusta noče nobeden od nas zgubit. In veste, kaj je najbolj depresiven zvok po dopustu? Budilka. Ker še včeraj je bilo morje, sonce, plaža, koktejli. Danes pa budilka v petih dolge hlače in brez kave na šihto. Ja, nazaj smo v realnosti, ne? Kjer je edini all-inclusive paket služba in položnice. Pa dobro jutro. In zdaj je tista Gangsta Paradise. Čista prava za vnaša všesa. 9 minut je čez pol deveto uro in vnaša všesa prihaja Kulio.

0: Poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah. Nazadnje opažen radar je bil v pristavi pri Mestinju pri Pekarni. Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti. Dobrih 25 minut se boste zamudili od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, pa je ta dobrodošla na nič 80 18 78. 17 manjka do 9 in še vedno je oblačno, smo pa se za temperaturo dvignili oziroma za 1 stopinjo Celzija, kar pomeni, da jih imamo trenutno v Fantasyvi deželi 18, tekom dneva nekje do 26, kar pomeni, da smo iz kopalk skočili v dolge hlače.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: teško breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matiz Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
5: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
9: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Živjo, nikaj iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
15: Po prvem mesecu prenovljenega Celebusa bodo sledile dodatne izboljšave voznih redov. Na območju šole in vrtca v Dobrni pa urejajo promet za večjo varnost otrok. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. Mestna občina Celje po prvem mesecu testnega delovanja prenovljenega Celebusa že uvaja prve prilagoditve voznih redov. Največ pobud uporabnikov se nanaša na zgodnejše jutranje prihode v mesto, zato prilagajajo posamezne prihode Celebusa pred 7. uro zjutraj ter nekatere popoldanske odhode. Usklajujejo tudi liniji 1 in 2, ki boste na skupnih odsekih praviloma vozili v približno 20-minutnih intervalih. S spremembami izboljšujejo tudi povezave na območjih Podgorja, Bukovžlaka, Lokroca in drugod. Nekatere novosti na linijah 2B in 11 bodo zaživele po prenovi Gasilske in Popovičeve ulice. Celjska občina bo odzive uporabnikov Celebusa spremljala tudi v prihodnje in sistem prilagajala dejanskim potrebam občanov. Novi vozni redi Celebusa so objavljeni na spletni strani Nomaga, pa tudi v aplikaciji Centralka in na Google Maps. Občina Dobrna celovito ureja prometni prostor na območju šole in vrtca, s čimer želijo zagotoviti večjo varnost in umirjanje motornega prometa. V ta namen urejajo prometne površine, nameščajo novo signalizacijo, prikazovalnike hitrosti ter upozorajo.

0: Opozorilne in informativne table, ki voznike opozarjajo na prisotnost otrok. Projekt spodbuja tudi trajnostno mobilnost, saj sta postavljeni dve kolesarnici z nadstrešnicama za varno shranjevanje koles. Investicija je vredna dobrih 120 tisoč evrov, od tega več kot 75 tisoč evrov zagotavlja Evropska unija, preostanek pa občinski proračun. Z ureditvijo bo območje šole in vrtca varnejše, preglednejše in tudi prijaznejše za otroke, ter tudi druge ranljive udeležence v prometu. Kako bo zdravstveni dom Velenje dodatno uvedel pediatrično dežurno službo, pa izveste na rfantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Pazljivo na štajerski avtocesti, tam so namreč zastoji dolgi 30 minut vse od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in lahko vam povem, da kar se tiče radarjev, ta je v Gabrkah pri cerkvi, tudi tam pazljivo in pa danes predvsem pazljivo povsod v okolici šol, namreč danes je prvi šolski dan in otroci ter šolari so na cestah. Srečno!
7: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

od legendarnih Genesisov in njihovo I Can Dance pa gremo k še večji legendi. Paul Young prihaja v naša ušesa in Every Time You Go Away. Ja, to so si peli moji prijatelji, ko sem se skozi poslavljala od njih, da grem na morje, na dopust. Ampak to je zdaj ostal le še bled spomin. Danes je prvi šolski dan, eni so šli v šolo, drugi pa v službo.

0: Previdno v gabrkah pri Šoštanju, tam vas čaka radarska kontrola pri cerkvi in pa še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, tam boste zamudili dobrih 15 minut, če pa greste seveda proti obali, pa naj vam povem, da na Primorki pred delovno zaporo boste obstali pri Postojni proti Kopru. Srečno! Pa ne za večno, nekaj sončnih žarkov je že posijalo skozi oblake, upamo, da bo tega čim več danes. 12 minut je čez 9 uro, temperature pa borih 19 stopinj Celzija. Bomo se pa tekom dneva dvignili nekje do 26.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

točno tako, tudi vi boste prišli na praznovanje Fontane Piv, ki letos praznuje 10. obletnico. Več o tem pa bo čez nekaj minut povedala Mojca iz ZKŠ Žalec.

0: trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
1: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
5: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20:15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Prevozniki, pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
15: Na furi je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Radar je v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi previdno, omejitev tam je 50 km na uro, danes pa absolutno previdno v okolici vseh šol, kajti šolarčki so na cestah, zastoji pa seveda ostajajo od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje.
0: Izkoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Rod Stewart in Tina Turner, It Takes Two. Ampak, dragi moji, minutko čez pol deset vam jaz povem, da verjetno pa mal več kot dva pa rabiš, da organiziraš 10. obletnico Fontane Piv. A je tak, Mojca?
1: Ja, res je. Dva sta pa premal.
0: Dobro jutro. Ej, Mojca, koliko vas je dejansko zdaj v tem organizacijskem odboru, ko snujete obletnico?
1: Ja, pri nas je začelo že kar, bi rekla, več kot leto nazaj o tem govoriti, pripravljati in smo oblikovali eno tako delovno skupino, kjer smo bili pač iz ZKŠT, iz občine in še razni drugi člani te ekipe, ki je štela tako malo po 10 članov, kjer smo se sestali zdaj, ko smo pa, rečemo, na skoraj pred finišom, ko se gre za res, smo pa ekipa pri nas, bi rekla, tako ne, tri do pet ljudi, ki se res intenzivno zdaj s tem ukvarjamo, potem pa še seveda vsa širša ekipa, ki bo poskrbela, da bo ta vikend vse teklo gladko, tako da na tem mestu, če lahko izkoristim vsem že vnaprej, stokrat hvala, ker če ekipa ne dela skupaj, ne, ni neč in mislim, da upam, da se bo to poznali tudi v soboto in nedeljo.
0: Tako da en aplauz za ekipo.
1: Ja, bravo, zaključite.
0: Ampak rekla si, ta vikend je že ta the day.
1: Tako je, 5. in 6. september, se pravi sobota in nedelja v Žalcu pri Fontani Piv bo vse v znamenju 10. obletnice, tako da pripravljamo dvodnevno praznovanje, v soboto bolj zabava, glasba in za vse generacije, bo kaj več o tem rekli, v nedeljo bo pa malo bolj slavnostno, kaj je tudi občinski praznik in bo bolj taka kulturna prireditev.
0: Dej pa zdaj ene par številk na vršt, 10. obletnica. V bistvu, kaj vse se je v teh 10 letih zgodilo? Zdaj sem že večkrat povedala, ne, da tu se je pa zdaj izkazal igre na srečo, da so bile super, ne? Kaj ti v bistvu denar za Fontano je prišel ravno od igranja srečo. Ne?
1: Bi pa jaz tu vseeno dodala, da je bil to samo morda ena pomoč k temu. Ideja o sami Fontani je namreč začela rasti že od leta 2013, vemo, da 2016 je potem to postala realnost, tako da ni čisto tako, da je bil ravno ta dobitek.
0: Je bila pa nekaj.
1: Tako. Bi pa rekla, da morda tisti, ki jih zanima res čisti ta začetek od ideje do izvedbe, še posebej vabljen v nedeljo 6. ob 18. uri na to prireditev, kjer bo tudi premierno predvajan film o nastanku Fontane. In tam bo vse lepo povedano od tistih akterjev, ki so takrat to delali, to snovali in mislim, da bo zelo zanimivo, točno te stvari se bodo postavile na svoje mesto, kako, kdo, kdaj, zakaj se je zgodba začela.
0: Koliko pivovarjev, koliko vrčkov?
1: Tako je, v 10 letih imamo lahko res, res lepe številke. Več kot 60 pivovarjev slovenskih se je že predstavilo oziroma svoja piva ponujalo na Fontani, več kot 100 različnih vrst piv. Mislim, da so to res lepe številke za našo Slovenijo na Fontani Piv in pa lahko rečemo tudi, da upamo, da bo ta številka rasla lepo pridno še naprej.
0: Ja, to pomeni, da bomo mogli iti na deci.
1: Absolutno.
0: Oziroma vrček, koliko dobimo z vrčkom? Koliko deci? 5 ali 6?
1: Različno. Če kupimo ta najbolj popularni, najbolj prodajni vrček, je 6x po deci, ker je tudi 6 pip na Fontani in je vsaka, naj bi potem lahko vsak preizkusil vsako odpil, kar seveda ni nujno. Imamo pa opcijo tudi za 10 ali pa za 3 deci, tako da morda kdo, ki bi samo malo, je lahko 3 dovolj, nekdo, ki pa bi kakšnega več ali pa si ga 2 delita, pa tudi 10 deci degustacijski vrček možen.
0: Seveda pa minister za zdravje opozarja, da prekomerno piti alkohola škodi zdravju. Mi dve, Mojca, narediva mečkano pauzice, dala bom pa gor flirte. Zakaj? Boste zvedli spet kmalo.

0: tebi me pa ne smeš.
1: Param, param, flirtovci so bili tole in rad bi ti povedal. In flirtovci pridajo tudi ta vikend v Žalec. Kam točno, bo seveda povedala Mojca iz ZKŠT. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj, Mojca, jaz sem tebe zvlekla v studio, kljub vsem obveznostim, ki jih imaš, ker vem, da se pripravljate ta vikend na ta pravo fešto. Zdaj pa, flirtovci pridajo. Kdo še pride?
2: Tako je, flirtovci so naš vrhunec v soboto 5. Pred tem pa imamo, kot smo radi rečemo, za vsakogar nekaj. Začnemo že ob 16. uri, torej ob 4. Vabimo najmlajše, ker prideta Tinkara, Fortuna in Čorčip za svojo plesno pevsko animacijo za otroke in bo tam prav veselo. Potem pa ob 18. uri firbci. Za svojo žurko ta pravo in finale, kot rečeno, še flirt, vmes pa pestro dogajanje, nagradne igre in še marsikaj, tako da bo res cel popovdne in večer pozno v noč v soboto žur in vabljeni vsi na praznovanje 10 let skupaj z nami.
1: Ampak tu se pa praznovanje ne konča.
2: Ne, tako, mi se ne damo, mi smo rekli, da nadaljujemo še v nedeljo, ko je pa občinski praznik in dejanski datum 10. obletnice, se pravi 6. september 2016, je Fontana prvič dvignila pipe. Kot rečeno, občinski praznik, predtem bo še slavnostna seja v domu drugega slovenskega tabora, potem pa se ob 18. uri dogajanje prestavi na Fontano piv, kjer bo ena taka lušna prireditev, pridajo bivši ambasadori, kot vemo, so to številni znani Slovenci, Boštjan Romih, ki je bil dvakratni ambasador, bo povezoval to prireditev in kot sem že omenila, ena lušna premiera tega filma o nastanku, potem par glasbenih nastopov, bivših ambasador, če malo namignem, Ani Frece, Irena Vrčkovnik, tudi Tabu se bo neki manjši akustični sed bi pojavil in potem še eno sladko presenečenje za vse, ki bodo tam na koncu, ker se vemo, brez torte in svečk ni rojstnega dne, tako bo tudi pri Fontani.
1: Absolutno. Sicer Fontana piha 10 svečk, mi dve pihama kakšno svečko več, ampak feštamo pa lahko torej ta vikend tako na Fontani piv, kot tudi v domu drugega slovenskega tabora. Se pravi, Fontano imamo v soboto.
2: Tako, med 16. in tam nekje polnoči bo dogajanje na Fontani v soboto s temi koncerti, še enkrat ponovimo, Tinkara začne, Fortuna s Čorčipom, potem firbci ob 18. in ob 21. flirt, malo bolj kulturno, slavnostno dogajanje pa potem v nedeljo, vse v znamenju tega jubileja, 10. obletnice Fontane piv in občinskega praznika, tako da tudi takrat vabljeni na zanimivo prireditev.
1: Ampak zdaj, Mojca, daj mi izdaj, prosim, se na Fontani obeta še kakšna novost? Pred časom smo že govorili o vrčku, ki bi ga naj poslali v vesolje, pa zaenkrat takrat zaradi vremena to ni šlo čez. Smo pa vseeno dobili možnost, da se fotografiraš na Fontani in si potem sliko pošleš na mail oziroma tudi komu drugemu. A se še obeta kakšna takšna mogoče zanimivost na Fontani?
2: Ta fotobut je še vedno tam in deluje in bomo pa to soboto ravno imeli eno tako zanimivost, kjer si bodo lahko v neposredno na Fontani obiskovalci naredili svoj 360 stopinski video, to je ta 360 stopinska kamera, ki se vrti okoli osebe, ki stopi na neko platformo in potem pride ta počasni posnetek, filmček, ki si ga lahko pošljajo vsi in potem delijo in seveda nas označijo in bo tudi ena taka lušna popestritev dogajanja. No?
1: Ja, super. Mojca, kaj narečem, vse najboljše najprej. Seveda pa pridemo ta vikend praznovati, torej sobota in nedelja sta rezervirani za 10. obletnico Fontane piv. Ja, nač, bi rekla, čin, bomo z vodo zelo nazdravljati.
2: Tokrat z vodo.
1: Tokrat, ja. Čin.
2: Za vikend pa dobrodošli k nam v Žalec na Fontano piv.
1: Ja, kaj narečem, še na nadaljnih 10, mogoče še kakšna nula zraven.
2: Se bomo potrudili.
1: No,
2: delamo na tem, hvala.
1: Tudi mi se bomo potrudili, da seveda nadaljujemo z našimi samimi dobrimi vibracijami. Lahko pa vam še enkrat povem, da vas vljudno vabim, da se vidimo soboto in nedeljo na Fontani piv.

0: Previdno na štajerski avtocesti, zamudili se boste dobrih 15 minut od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Radar pa je še vedno v gabrkah in sicer meri vašo hitrost pri cerkvi, pa tudi v Štorah je opažen pri pekarni in meri vašo hitrost v smeri proti Celju. Srečno! 15 minut je do 10 in dočakali smo sonček. Sije nam sonce, temperature pa se že dvigajo. 21 imamo ta trenutek na termometru, tekom dneva še nekje do 26, pa obljubim, da še kakšno stopinjo zraven. Bolj, ko bomo šli proti vikendu, bolj bo vroče.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldne družite na Stanetovi v Celju.
1: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra v 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Najbolj očarljiva ulica.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
4: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
5: Grozno. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
9: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
10: Spar Online. Za en opravek manj.
11: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v prvem šolskem dnevu poudarila, da si vsak otrok zasluži varno in spodbudno okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove svoje mnenje in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Posebej je opozorila tudi na varnost v prometu. Voznike je pozvala k previdni in strpni vožnji, saj se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolci, ki se varnega vključevanja v prometa šele učijo. Danes pa se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek uprave. V Ljubljani pa je neznani storilec včeraj zvečer oropal bencinski servis na Tivolski cesti. Zaposlenim je zagrozil s pištolo, iz blagajne vzel nekaj bankovcev in nato pobegnil z električnim skirojem. Policija storilca še išče, visok ne bi bil med 180 in 190 centimetrov, bil je zamaskiran, govoril pa je slovensko. Preiskava rupa še poteka.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno proti

0: U večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
1: Torkova akcija v mesninčku.
2: Stegno, svinjina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Lakska re, brez kosti, 4,49 € za kilogram. In mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram.
1: Vsak torek, noro nizka cena.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Pravite, iz Šentjurja proti štoram stoji pri pekarni, torej v štorah pri pekarni vas čaka radarska kontrola. To je zadnji podatek, ki ga beležimo, drugače pa dela še vedno ovirajo vožnjo. Malo drugače pa je, ker se je delno sprostilo tudi na štajerski avtocesti, ampak od Lukovice proti Ljubljani pa se potem vnovič malo zatakne, tako da dodajte kar nekaj minut k svoji vožnji iz ene na drugo stran, pa kar veliko strpnosti. Karkoli novega na asfaltu pa mi javite na nič 80 1878.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.

Brothers tole. Danes je skoraj na nek način začetek tedna, ker gre za začetek šolskega tedna in lahko bi rekel, da je danes ponedeljek, pa ni. Včeraj smo malo že pognali in pripravili na današnji 1. september. Imamo pa podobno vreme kot včeraj, tako da sončni žarki nas lepo božajo in naj tako ostane še čim dlje. Ne se veš, ko enkrat takale situacija, lahko rečem, da je pozitivna in v tem duhu nadaljujemo. Janko, sem z vami, do 14. ure pičimo.

sexy people.

Ema Banton, bivša Spajsica, What took you so long? Čas je, da vam zavrtim Briana Adamsa. Vsi vemo, da je njegov stranski hobi ali pa dejavnost tudi fotografiranje, to smo že večkrat slišali, ampak verjetno pa niste vedeli, da je kot mult želel postati profesionalni hokejist. Ja, se veste, Kanada močna, kar se tiče tega športa, in pri 18 letih je ugotovil, kaj pa vem, se mi zdijo strune na kitari bolj zanimive in je pak in palico postavil v kot in vse ostalo, kar sodi k hokeju, in je rekel, bom roker. Dobro, da se je tako odločil, ne da?

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 8.

0: Čelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorči, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
6: Dobimo se pri Fontani!
7: 5. in 6. septembra.
8: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
11: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: O prometni nesreči poročam in to na cesti Velenje Slovengradec, zaprta je pri Paki pri Velenju. Tako da obvoz je verjetno skozi recimo Graško gore ali pa kakorkoli drugače. Bodite previdni na cesti in karkoli se dogaja na tej točki, javite. In pa seveda, če je tudi kaj novega odkritega, vključno z radari na nič 80, 1878.
20: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
22: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
23: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
24: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
23: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
24: Pa še šport na velikem zaslonu.
23: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
24: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta 3.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 2. septembra. Šmarje pri Jelšah z okolico. Dragomilo, omrežje Dragomilo, med 8. in 11. ter Slatina, omrežje Zadrže, med 11. in 14. Rogaška Slatina z okolico. Kamence, omrežje Vinec, med 11. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: Ordinary World, skupina Duran Duran. 1. septembra smo danes in ja, kaj pa tole, veš, ko rečeš?
1: To je poletje.
2: Radio Fantasy.
0: Ok, koledarsko lahko še rečemo, da je vse temperature so takšne in še mogoče boje, upamo tudi na indijansko poletje, ampak meteorološko poletje se je pa končalo. Baby, goodbye.

0: 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Največji stradiv.

0: Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
4: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ferti klušno, počitnic je konec in slovenske šole so danes znova napolnili učenci in dijaki. Policija ob začetku pouka voznike opozarja. Ob šolah in na šolskih poteh zmanjšajte hitrost in bodite posebej pozorni na otroke. Naj omenimo še, da je po Sloveniji tudi več kot 1000 varnih točk v 120 krajih, prepoznate pa jih po modri nalepki z belo hišico. Otroci lahko tam poiščejo pomoč, če se znajdejo v stiski, če potrebujejo varen prostor ali če želijo poklicati starše. September učencem prinaša tudi posodobljen jezikovni portal Franček. Na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU so mu dodali približno 500 novih razlag izvora besed in še okoli 500 novih pomenskih opisov. Franček torej učencem pomaga razumeti, kaj besede pomenijo, odkot prihajajo in kako jih uporabljamo.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes se bo čez dan postopno povsod delno razjasnilo, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Namerili bomo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
11: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Nič 80 18 78 sporoča.
12: Še vedno velja glavna

0: Cesta Velenje-Slovenj Gradec je zaprta v Paki pri Velenju zaradi prometne nesreče, obvoz Graška Gora. Imamo še podatek o radarju, pravite, da je v imenem pri kapelici, merijo pa kar v obe smeri, previdno.
1: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
2: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
1: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
2: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in sladoled pri Nejcu.
3: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Ando dio, hvala lepa. 7:16 uro, zdaj eni pravijo, da je treba za neko stvar konkretno manifestirati, drugi pravijo, da so dovolj sladke sanje. Te slednje zavrtim zdajle in ali so sanjali, da bo uspeh gajnega sveta 3 tako dober? Čez 5 minut jih pokličem.

0: Žan Krokovci, zadnji singel, pomisliš kdaj name.
1: V petek gremo v špitala pogledat, kako zvenijo akustično. Danes večer gremo pa kam? Ja, gremo v kino in zdaj po Sarajevskem filmskem festivalu je prišel preko Ljubljane tudi do Celja. Gajin Svet 3 na telefonski liniji pozdravljam priznanega slovenskega režiserja in tudi režiserja omenjenega filma Petro Bratušo.
2: Zdravo.
1: In pa Umo Štader. Gaja, zdravo.
3: Čau.
1: Ženske, imate prednost. Gaja, povej mi tist prvi tvoj feeling, ko si pogledala premiero svojega drugega oziroma tretjega dela Gajin svet. Kakšen je ta občutek kot mlada igralka, ki je stopila v tako velike čevlje?
3: Super je, res. The best. Meni se zdi, da je ta prva trema že popustila in zdaj v bistvu sam še nek občutek veselja in navdušenja. Kakor ste rekli, danes gremo v Celje, malo se selimo po kinematografiji Slovenije in meni je to super, ker se lahko družimo z ekipo in je vedno zabavno.
1: Peter, zdaj od babice gre na jug do Gajinega sveta 3. Lep opus filmski, bom drugače vprašal, Uma je tudi dejansko igralsko odraščala pred tvojimi očmi.
2: Absolutno. Jaz bi se najprej zahvalil vsem fenom, ki nas tako lepo sprejemajo. Mislim, da je cela ekipa je presenečena. Ne, nismo presenečeni, vedeli smo, da bo ta film da se dotaknil mladih, ampak količina fenov, ki se pojavlja na naših premierah, je za nas nekaj popolnoma posebnega in smo neizmerno presrečni in zares počaščeni s tem.
3: Jaz bi tukaj sam dodala, da je tako fajn prijeti v dvorano, ko vidiš, da je dvorana polna mladih obrazov oziroma da je nasplošno, da je polna ljudi in da so vsi nasmejani, ker to je tak dober občutek kot filmski ustvarjalec.
1: Je pa še ena posebnost tretjega dela, da lahko ga gledaš tudi, če mogoče nisi videl prvih dveh delov, ne?
2: Ja, sigurno. Vsi, tudi enke dvojka, mislim, predvsem dvojka, je narejena na način, da seveda jo lahko gledaš, ne da bi poznal prvi del in trojka narejena tako, ne da bi poznal prva dva dela. Je pa res, da tiste, ki so videli prva dva dela, vedno nekaj posebnega in videli in razpoznali, da obstaja neka povezava med temi filmi.
1: Je pa zdaj tudi resnejša vsebina in sama si že povedala, Uma, kako si se je lotila in jaz mislim, da si zdaj odrasla, pa tudi, če niso šli skozi na AGRFT-ju spremniti, jaz dam žegen.
3: Hvala.
1: Ostaješ v filmskih vodah, kot si zapisala zdaj po končani gimnaziji?
3: Tako, absolutno. Jaz mislim, da se na snemanju počutam sproščeno in domače in uživam v tem delu, tako da jaz ne dvomam, da v tem ostajam, vsaj za nekaj časa še.
1: Juri Zrnec je tudi del te zgodbe, kolikor sem zaznal v zadnjem obdobju, vidim, da ste tudi družinski prijatelji in kolikor je povedal zadnjič na popu, sta s tvojim očetom v bistvu tvoje rojstvo tudi dobro zalila.
3: Tako z Jurijem
2: se družba. Pa komu se tega ne spomni?
3: Tako pa lahko rečeš, Peter, to ni res, jaz vse vem. Ne, ampak jaz se Jurija spomnim že od mejhenga. Vem, da nam je enkrat posodil svoj synthesizer, svojo klaviaturo in vem, da jo je par let iskal, ker mu je nismo vrnili in da sem mu takrat, ko smo snemali film Gajin svet 2, sem mu povedala in je bil čisto šok, da je on to 5 let iskal. In da nobeni vedel, kje je.
1: Peter, malo distance imaš do izraza franšiza. Zakaj?
2: Ne, franšiza je, ne vem, se mi zdi, da ima franšiza ten tak pomen v Sloveniji, ki smo nek slabšalen. Zres mi je ljubši naziv trilogija, zato ker so v bistvu filmi, vsak posebej je narejen z eno ljubeznjo in z nekimi emocijami, ki so zelo posebne za vsak film posebej. In seveda vedno to izhaja iz tega, da sem po enki rekel, da ne bomo naredili dvojke, po dvojki, da ne bomo naredili trojke. In potem sem rekel, da zdaj bom kar tiho, ampak zares je, mislim, da je Gajin svet 3 en tak lep zaključek te trilogije.
1: Boj, da o petki je govora, o štirki še ne, a ne, Gaja, oziroma Uma?
3: Z Jurijem sva rekla, da sva dobila v Kassel že scenarij za peti del, četrti del se je pa nekje na poti izgubil, tako da to bo pa Peter odgovoril, ki je točno je.
1: Peter, iz prve roke.
2: Sovražim te, Uma.
1: Naredimo kar črto tle, danes ob 18. uri v Cineplexu.
3: Uh-huh.
1: Ja, hvala obema, mogoče samo še za konec, Uma, kje so rumene superge?
3: Rumene superge brez skrbi pridejo, so v moji omari skrbno pospravljene in jih obujem za posebne priložnosti.
2: Verjetno je popolnoma razumljivo, zakaj sem jaz insistiral na teh rumenih supergah. Uma Thurman, ki je igrala Pibila, jih je nosila in sem rekel, medtem ko bo ona v akciji, mora imeti rumene superge.
3: Točno to.
1: No sej, tudi ta tretji del je tudi kar poln akcije, ko da vse to danes ob 18. uri ne smemo razkriti vsega. Peter Bratuša in Uma Štader, hvala za enkrat, pa se vidimo zvečer.
3: Hvala za povabilo.
2: Se veselimo že pogleda filma z vsemi fani.
3: Tako.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
9: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes se bo čez dan postopno, a povsod delno razjasnilo, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Namerili bomo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: V Paki pri Velenju, kjer je pred časom prišlo do prometne nesreče, je režim zdaj spremenjen, gre za izmerično enosmerno pretočnost prometa. Kar se tiče radarjev, pa imam enega svežega in ta je v Arclinu v Vojniku nasproti črpalke. Bodite previdni.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
19: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
8: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
8: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
8: Fejst pub Celje. Mariborska cesta

Ej, nikjer šo hvala The Riddle, zdaj pa je čas, da si damo mal pašte na naš krožnik, se je tudi taka ura in v Italiji velja, da se testenine kuhajo toliko časa, da so pač al dente, ne, na zob nikakor pa ne do mehke kaše, kot pravijo, oziroma bok ne daj do te mehke kaše. Včasih, ali pa zdaj sred poletja, ko je bilo zelo vroče, sem večkrat slišal izraz, da je nekdo zgledal kot kuhan špaget, tako al dente je v redu, ostalo ne. Sip.

0: Ko bili smo še mi dva.
1: Super, akustično, torej fantje ali pa dečki so tle, ko so bili nekdaj. Ja, sami označeni. Ja, zdaj, danes je začela šola, dejstvo je, ne? 19.000 prvošolčko, to smo slišali, je sedlo v klopi. Imamo pa tudi 26.000 fazanov. In za vse velja tudi tiste, ki so v višjih letnikih ali v drugih razredih, da seveda šibajo v šolo po novo znanje in seveda njihova igrivost, zvedavost. Pa tudi živost je seveda tudi na preizkušnji. Me zanima, Oskar, zakaj je kul biti v šoli in se učiti?
2: Šola mi je zato kul, ker se bomo učili in igrali s prijatelji med podaljšanim bivanjem in med malico.
1: Dobar, super. Evo, mava sporočilo, glede na to, da vi skačete in plešete delno tudi po pločnikih do šole za voznike, kaj jim praviš?
2: Voznike prosim, da bojo previdnejši na cesti, se lahko koga zbijajo.
1: Drži, previdno.

0: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro odr.
2: Maši.
3: Lien in Alja.
2: Mantar.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra se vidimo na Žalski.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom. Vstop je prost.
10: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
16: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
15: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
16: Spar Online. Za en opravek manj.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Začelo se je novo šolsko leto, ministrstvo pa je že določilo tudi tretji predmet nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce. Poleg matematike in slovenščine oziroma jezika na narodno mešanih območjih bodo učenci letos preverjali znanje še iz enega dodatnega predmeta. To bodo lahko fizika, domovinska in državljanska kultura ter etika, glasbena umetnost ali tuji jezik. V šolah z nižjim izobrazbenim standardom pa bo tretji predmet naravoslovje. Slovenija pa je imela letos očitno kar dobro poletno družbo. Julija in avgusta nas je obiskalo 2,2 milijona turistov, skupaj pa so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. To je približno 7% več kot lani. Slovenija tako tudi v precej negotovih časih ostaja privlačna destinacija. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko leto zaključili z vsaj 5% rastjo turizma.
20: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes se bo čez dan postopno povsod delno razjasnilo, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Namerili bomo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
22: Torkova akcija v mesninčku.
23: Stegno, svinjina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Lakska re, brez kosti, 4,49 € za kilogram. In mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram.
22: Vsak torek, noro nizka cena.
18: Nič 80, 1,8.

0: 78 sporoča.
1: Zaprt je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče. Pred oviro so nastali zastoji. Prometna je pred časom bila tudi na velenjskem koncu in to na cesti med Velenjem in Slovenj Gradcem v Paki pri Velenju. Tam je promet zdaj urejen izmenično enosmerno, vendar nastaja zastoj v obe smeri. Nazadnje radarska kontrola tudi v Arclinu smer Vojnik nasproti bencinskega servisa.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

tabujevci. Lušna, Angel. No, zdaj pa lušna Jennifer Page. Najprej je bila ona pevka v enem lasvegaškem šovu, vmes pa je izdala eno pesem in zgodilo se je to, da je po naključju postala ta pesem hit čez noč, radijska postaja v Las Vegasu je začela vrteti in potem je to prišlo do Los Angelesa in založba sploh ni bila pripravljena na radijski hit, da bo postal tale crush, niso imeli ne fotografije, ne videa, niti, a veš, tiste naslovnice, skratka, kdo je zdaj tu kriv, ne? Malih je presenetlo. Niso bili pripravljeni. Crush se je zgodil. Jennifer Page, izvoliš.

0: Liosar, More Than I Can Say. Dobra, lušna muzika, čisto drugačna muzika, kot če slišimo tole, ne? To je v bistvu ena vrste septembrski družinski alarm. Ja, šola se je začela in po brezskrbnih počitnicah, ko se je vstajalo 9, 10, 11. Je težko zdaj vstati in vse zgodaj zjutraj in ni je z... svetuje, sicer smo tukaj zdaj malo pozni, da je uro vstajanja treba na nek način postopoma uvajati z intervali po 15 minut, da se 15 minut prej začne hoditi spat in potem je tudi jutranji vstaj veliko lažje. Ampak eno je praksa, ne? Drugo je pa teorija ali pa obratno. Teorija je bolj easy kot praksa. Vem pa tudi, kaj je eden od slovenskih predsednikov Danilo Turk dejal.
1: Šola je cool.
0: Naj tako tudi ostane. Srečno vsem, ki ste zakorakali v šole iskati novo znanje, predvsem pa tudi nova spoznanja, pa nove prijatelje, prijateljice. Evo, šibamo dalje, ker vedno bo z vami Radio Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Veste, kaj je najbolj depresiven zvok po dopustu? Budilka. Ker še včeraj je bilo namreč morje, sonce, plaža, koktejlčki, nobed ne ve, kje si. Danes pa budilka ob 5 zjutraj, dolge hlače in brez kave na šihto. Ja, tako da, zdaj sem nazaj padla v realnost, kar pomeni, kjer je edini all-inclusive paket služba, pa položnice.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
4: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matiz Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
5: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
6: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis, dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Ej ga model, kako se stole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Copifoto.si.
14: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes se bo čez dan postopno povsod delno razjasnilo, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Namerili bomo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
19: Ja, še vedno velja opozorilo na lokalni cesti med Velenjem in Slovenj Gradcom pri Paki.
9: ali pa v Paki pri Velenju je še vedno izmenično enosmerno urejen promet zaradi minule prometne nesreče in še vedno velja nastaja zastoj v obe smeri. Prav tako opozorilo zaprtje prehitevalni pas na avtocesti in to v smeri Ljubljane med Blagovico in Lukovico zaradi tudi prometne nesreče in pred oviro so zastoji možnost naleta previdno.
2: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
20: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
19: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
20: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozel in legendarno rezano pivo.
19: Pa še šport na velikem zaslonu.
20: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
19: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta 3.

Michael Jackson. Če bi še bil živ, bi mu bilo 68 let in v njegovi rodni Ameriki ostajam za eno nenavadno. Prebiral sem, da obstaja gospod, ki mu je ime Dale in je star 91 let in on se je odpravil na Apalaško pot, ki je dolga 3500 km. V redu, pri nas v Evropi poznamo Camino de Santiago, torej Jožefovo pot, ki ima tudi v Sloveniji svoj odsek in ta je v bistvu romarska, medtem ko omenjena ameriška pa je zgolj pohodniška in ene vrste naravovarstvena pot. No, pri 91 letih jo je prehodil in pravilo pri njih velja, da jo moraš prehoditi v enem letu. 6. septembra lani je štartal, 2 dni nazaj pa je prehodil to pot, ki pa ni bila enostavna, dejal je, da je imel kar veliko, konkretno 71 padcev in zdrsel, tako da se je nekajkrat huje poškodoval, ampak evo, pristopical je do konca in postavil rekord, mislim, se v bistvu je podaril svoj lastni rekord, ker ga ni junaka, ki bi bil boljši kot on. Evo, čas ima, v penzije in še na mnoga leta, kot sem omenil, 91 pomladi šteje in podira rekord za rekordom. Zdaj pa gremo mi žurat, ker tudi tale noč očitno bo taka, da se ne bo spalo kaj dosti. Mogoče tudi zaradi tega, ker so skoraj še tropske noči, glede na to, da je že štartala meteorološka jesen. Tam okoli 19-18 stopinj Celzija je bilo po noči.

0: Warm and Attack.
1: Radio Fantasy.

0: Evo ti.
1: Tole so crvena jabuka in kliče nas ulice. In o njih smo danes že malo govorili, da bodite previdni, ker na njih ni zdaj samo to, kar je bilo čez poletje, bolj kot ne nič, ne? Ampak so ob določenih urah tudi naši najmlajši. Zato je, evo, ta pesem je na vrsto opozorilo, pa tudi vabilo. In zdaj za vse nostalgike, recimo rečemo temu ljubitelje jugo-pop scene, tale pesem v celoti.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Fontana Piu zeleno zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5.

0: mesece tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, pogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šola se očitno precej bolj seli v svet, v katerem otroci dejansko živijo. Prenovljeni učni načrti namreč prinašajo precej več vsebin o umetni inteligenci, denarju, lažnih novicah, podnebnih spremembah in tudi sodobnih vojnah. Učenci naj bi se med drugim učili prepoznavati zavajajoče informacije in globoke ponaredke, razumeti vpliv algoritmov ter bolj praktično ravnati z denarjem, od kartici in obresti do nevarnosti nepremišljenega zadolževanja. Več prostora dobivata tudi duševno zdravje in spolnost. Medtem se pri naših sosedih nevarno širi virus zahodnega Nila. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 okužb, še prejšnji teden so bile le 3. 4 bolniki se zdravijo v zagrebški kliniki za nalezljive bolezni, 2 sta na intenzivni negi, 1 potrebuje pomoč respiratorja. V Zagrebu so zato začeli z obširnejšim zatiranjem komarjev, virus pa so odkrili tudi pri poginulih vranah. V Sloveniji za zdaj potrjenih primerov nimamo.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na velenjskem koncu v Paki pri Velenju pri pekarni so posledice prometne nesreče v smeri Slovenj Gradca in obratno odstranili, tako da, je zdaj spet promet stekel normalno. Malo drugače je od Blagovice naprej proti Ljubljani. Pravite, da med Krtino in Domžalami prihaja do zastojev, kar se tiče zadnje prometne nesreče, pa tudi tam ni več težav. Tako da bodite previdni in še pravite, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas v predoru Trojane. To je tja tretji z one strani, sem drugi predor v smeri proti Celju je ta oznaka oziroma to opozorilo. Je kje kakšen radar? Imam enega, ki ste mi ga sporočili na nič 801878 v Mozirju pri deželni banki v smeri centra so jih opazili.
15: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju

0: Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
1: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Don't lie. Black Eyed Peas dolgo je že, ko so stole udarili in postali zelo slavni, prepoznavni, ampak imeli so naslov pesmi, zdaj le Don't lie. Naslednja pesem pa je slovenska, pa pravi Lažeš mi. Evo vidiš, same take na račun. Pa rečemo tistih majčkenih življenjskih laži, a velja.

Gloria este Fankonga. Ni bila sama, ne, ampak njena ekipa je naredila tole, ko je prišla seveda iz Južne Amerike službovat, delovat v Ameriko. Miami Sound Machine je bila njegova skupina, njena skupina. In zdaj, povezujem pa za eno čist nenavadno, ta je pa prihodnja, kako bodo izgledali humanoidni roboti. Ali si boš rekel, mislil boš rekel, ne, moj robot zgleda kot ravno kar slišana Gloria Estefan. Ali bojo, kar ne vem, takšni kot so, da bojo nekako imeli obliko človeka. Sem glede na to, da grejo v to smer, da so zelo, zelo, zelo podobni nam, se mi zdi, da bo lahko. Verjetno bo treba nekaj doplačati zraven in boš rekel, kot rečeno, dejte mi tako, naj bo. V Šapcu srbski predsednik se je pohvalil, igral celo nogomet z enim kitajskim robotom, so pa je odprli tovarno proizvodno humanoidnih robotov in v prihodnje naj bi jih izdelali 5000 na leto. Kmal boste rekli, par jurjev bomo odšteli, pa imamo domačo robotsko pomočnico. Ali pa pomočnika, sve je lahko tudi zrezan, zakaj pa ne, a ne punce?

0: Grozno. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
1: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
2: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lien in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo.
8: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
9: Oddaja VS Styling.
10: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Najbolj očarljiva ulica.
9: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
9: VS Styling.
12: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
13: Največji Stradivari.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Popoldne in jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Kje so policisti, to sporočate vi na našo brezplačno številko in pravite, da so na Gomiljskem na avtobusni postaji v smeri Franskega, nazadnje so bili tudi v Mozirju pri deželni banki v smeri centra. To je zaenkrat vse, in pa ker je 1. september.
11: Vozniki, otroci, vemo, da cesta ni igrišče. Kaj pa vi?
10: Ja, upoštevajte.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
14: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
15: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
14: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
15: Pa še šport na velikem zaslonu.
14: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
15: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

Lepo, vejte in skupina Victory. Ampak čakaj, najprej ni bila skupina Victory, bila je skupina Charm. In ko so fanti dobili priložnost nastopati širše izven meja Slovenije, po Evropi torej, so morali spremeniti ime v bolj mednarodno. Se veš, še ne, takoj pride do težav, zatorej so rekli, bomo pa Victory in za ljubezen do glasbe so morali najprej zamenjati ime in so ji povedali, zakaj gre. Še ena podobna prihaja, ta je mednarodna in Shawn Mendes je skupaj s Camilo Cabello že opeval eno simpatično gospodično. Naslov leti je Senorita. Mogoče pa Shawn Mendes Camili Cabello takrat prepeval, ko sta za neko obdobje postala par.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
2: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo Svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matiz Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
5: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
9: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
10: Spar Online. Za en opravek manj.
11: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči,

0: navigacijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
6: Torkova akcija v mesninčku.
7: Stegno, svinjina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Lakska re, brez kosti, 4,49 € za kilogram. In mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram.
6: Vsak torek, noro nizka cena.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Radarska kontrola je na Gomilskem, na avtobusni postaji v smeri Vranskega. Drugače pa imamo še eno prav posebno sporočilo.
9: Otroci smo spet v šoli, zato na cestah pazite na nas.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

A veste, drage dame, kaj je v življenju moškega najbolj grozna stvar? Ne, ne, ne to, da ve skoče čez plot. Ne. Ne to, da mu vzamete kreditno kartico, pa da mu zapravite ves denar. Ne, tudi ne. Najbolj grozna stvar v življenju moškega je to, ko peleh mehaniko popravi žmigoc, da mu zamenjajo žarnico, ker je pa sam ne zna, in potem se izkaže, da je notri vse skupaj skurjeno in ga namest 5 evrov prije 300 evrov. Evo, to je najbolj grozna stvar v življenju moškega. Za vas pa jaz prašam, ne, a ne bi bilo boljš med konja, ko se mu nič ne more zgoditi, razen potkvice, tu pa tam, kdaj menjaš, oves mu daš za jest, pa vodo in te pripelje kamorkoli. Itak so zastoji, itak ne gre hitrej ko avto, ali boljš med avto, ko ga daš na servis in plačaš 300 evrov za menjavo žmigoca. No, zdaj pa vi meni to povejte, ne. Ampak lej, tako je. Dober začetek dneva, bi rekel, ja. Upam, da se bo še boljše nadaljevalo, ampak je fajn, je fajn. Tako da, drage dame, če vaš moški danes pride od mehanika domov cel poklapan, vaša naloga je, da ga objamete, poljubite in mu rečete, dragi, vse bo v redu. Do naslednjega obiska mehanika. Radio Fender.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Veste, kaj je najbolj depresiven zvok po dopustu? Budilka. Ker še včeraj je bilo namreč morje, sonce, plaža, koktejlčki, nobed ne ve, kje si. Danes pa budilka o 5 zjutraj, dolge hlače in brez kave na šihtu. Ja, tako da, zdaj sem nazaj padla v realnost, kar pomeni, kjer je edini all-inclusive paket služba, pa položnice.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-minosejem.si.
9: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerpinek.
11: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
12: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
13: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
14: www.najemstrojev.si.
15: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
17: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
18: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne in jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj.
2: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
1: Samo dobro tehniko.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Danes od druge ure dalje vas čaka zapora ceste v Začretu pri Celju. In še eno posebno sporočilo.
23: Tudi otroci smo del prometa, zato previdno.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio.

0: Evo, danes nadaljujemo z našo temo, kako se otroci veselijo prvega šolskega dne, in glede na to, da je to otroška tema, bomo dali tokrat besedo našim najmlajšim poslušalcem. Halo, kdo je z nami?
1: Ula.
0: Kaj boš rekla, se veseliš kaj šole ali bi raje, da bi počitnice trajale še 2 meseca?
1: Ja, lahko počitnice trajajo še dlje kot 2 meseca, ne?
0: Se pravi, da ne hodiš rada v šolo, ali kako?
1: Ne.
0: Zakaj pa ne?
1: Zato, ker imamo veliko naloge, pa ker so nekateri učitelji malo bolj tečni.
0: Ampak kaj pa, ko spet prijatelje svoje vidiš, pa so šolke, pa to, tega ne pogrešaš?
1: Ja, pogrešam, pač vse se lahko tudi vidimo tako brez šole.
0: Zelo pametna punca si ti, vidim. Kar tako naprej, ne? Ampak šolo moraš pa vsem hoditi, ker moraš se kaj naučiti pametnega, sej veš, ne?
1: Ja, vem.
0: Ula, čujem, da imaš neko prijateljico še ti zraven. Mi daš še njo na telefon?
2: Zdravo.
0: Zdravo, kdo pa je to?
2: Timeja.
0: Timeja, ti pa tudi ne hodiš rada v šolo, ne da?
2: Ja, zelo ne maram šole.
0: Jezus Kristus, kaj se dogaja s to našo mladino? Zakaj ne maraš šole?
2: Ker nam včasih dajo veliko naloge in je tudi brez veze in pa med šolo ne moramo ven.
0: Ampak čak, ti bi kaj, hodila v šolo, brez da bi se bilo treba učiti?
2: Tako, ja.
0: Ja, kaka šola bi pa to potem bila?
2: Ne vem, smešna in super.
0: Timeja, to mi reči, ampak ko greš v šolo, ne, potem se navadiš ali komi čakaš, da bojo spet počitnice?
2: Se navadim, ampak tudi pol komi čakam, da pride spet počitnice.
0: Kaj pa ti je vseeno najboljša stvar šole, če bi že morala nekaj izpostaviti?
2: Ko imamo kaka športna tekmovanja, recimo rokomet, nogomet, odbojka.
0: Ja, se pravi, vse sam, da se ni treba učiti, ne?
2: Ja.
0: Timeja, kar tako naprej in bodi lepo, čao.
2: Adio, čao.
3: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni

0: center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
1: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
2: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lien in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo.
8: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra se vidimo na Žalski.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
11: Od danes skrajšana trasa rumene proge lokalca v Velenju. V Celju pa so danes začeli s temeljito obnovo splavarske brvi. Dober dan želim, Nina Arsenšek. Zaradi delne zapore ceste Simona Blatnika v Velenju in prometne ureditve s semaforjem je od danes do nadaljnega spremenjena trasa rumene proge brezplačnega mestnega avtobusa Lokalc. In sicer Lokalc v času spremenjene trase ne bo ustavljal na postajališču Podhod Pesje, številka 18, pač pa bo po postajališču Stari Jašek, številka 17, vožnjo nadaljeval neposredno do postajališča številka 19 pri trgovini Merkur na cesti Simona Blatnika. Spremembo uvajajo, ker semaforska ureditev na območju delne zapore povzroča daljše čakalne dobe in zamude. Začasno prilagoditvijo trase želijo zagotoviti čim bolj tekoče in zanesljivo izvajanje mestnega avtobusnega prevoza. Voznike pa ob tem pozivajo, da avtobusom omogočijo čim hitrejše in tudi varno vključevanje s postajališč v promet. Mestna občina Celje bo ta mesec izvedla temeljito obnovo splavarske brviče Savinjo. Zaradi dotrajanosti, predvsem protikorozijske zaščite kovinske konstrukcije in pohodnega premaza, bo izvedenih več sanacijskih posegov, s katerimi bodo zagotovili varnejšo uporabo in podaljšali življenjsko dobo brvi. Dela so se danes že začela in bodo ob ugodnih vremenskih razmerah trajala do sredine septembra. V času obnove bo brv zaprta za prehod. V prvi fazi bo obnovljen protizdrsni premaz pohodne površine, sanirane pa bodo tudi dilatacije na brvi. Obnova bo zajela tudi kovinsko konstrukcijo. Sanirana bodo varjena mesta, ki bodo ustrezno obrušena in zaščitena z večslojnim modificiranim epoksidnim ter zaključnim poliuretanskim premazom. Na podoben način bo obnovljena tudi preostala kovinska konstrukcija, v skupni površini približno 1100 kvadratnih metrov. Kakšne so izboljšave voznega reda Celebusa, pa si preberite na rfantasy.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantasyjevi deželi.
13: Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Cesta Škale Hrastovec bo na območju mostu čez Lepeno zaprta nekje do 30. novembra zaradi gradnje novega mostu. A brez skrbi, promet bo potekal izmenično enosmerno preko začasnega mostu. In že prav posebno obvestilo.
3: Vozniki, otroci, vemo, da cesta ni igrišče. Kaj pa vi?
4: Če avto Švica, tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklim za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Ja, Tupac Shakur in Dr. Dre sta bila tole. In ko smo že pri Tupacu, danes se je zgodil neverjetni dogodek, dame in gospodje, končno so obsodili človeka, ki naj bi bil kriv za njegov umor. In to 30 let po dogodku, ja, 13. septembra leta 96 je Tupac pri komaj 25 letih umrl. No in zdaj so tega modela, ki naj bi bil kriv, pravim naj bi bil, ker je vse skupaj še vedno tako, tako čudno, pa da je 30 let bilo potrebno za to, ma to je malo privlečeno za las, ampak le očitno roka pravice ga je ujela. Eni pravijo, da ni on osebno streljal, da pa je bil v avtomobilu, iz katerega se odjeknili streli, ampak kakorkoli, zdaj je človek spoznan za krivega in bo v zaporu preživel do konca svojih dni. No, je pa to res, res malce prepozno, recimo tudi Tupacova mama, Afeni Shakur, je že zdavnaj mrtva leta 2016, nas je zapustila, tako da ta pravica je zdaj mal tak, ne. Ampak lej, vsakdo na koncu pride na svoje, za vsako rit raste šiba, pravijo, in ta zloglasni, skrivnostni, misteriozni umor se je zdaj naposled vendarle zaključil in imamo tudi uradno krivca.
1: Imate izbran glasbeni okus. Radio.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
8: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
9: Spar Online. Za en opravek manj.
10: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom, vstop je prost.
11: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
12: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ponovno poteka po dveh pasovih vsako smer. Odprt pa je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Celju.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
17: To je vse.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
19: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
18: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
17: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
21: Radio

0: ki jo bomo vprašali, kaj si misli o tej temi otrok in šol. Dobar dan, kdo je z nami?
1: Dobar dan, Lidija.
0: Lidija, kaj boš rekla, ali po tvoje otroci hodijo še radi v šolo ali bi radi, da bi bile počitnice kar skozi, pa če imaš kakšno izkušnjo, ne vem, s svojimi otroci ali pa s kakšnimi sorodniki, ki imajo otroke?
1: Ja, jaz imam izkušnje, imam sosedove otroke, ki radi hodijo v šolo, zaradi prijateljev, pa sošolcev, zaradi družbe.
0: Kak se pa ti spominjaš svojih šolskih dni? Si se veselila začetka šole ali ne?
1: Ja, zelo sem se veselila.
0: Česa najbolj?
1: Takrat so bili drugačni časi, kot pa zdaj. Ja, več smo hodili peš, pa tak, pa na izlete.
0: Bi šla še enkrat v osnovno šolske klopi, če bi lahko?
1: A, zdaj pa ne bi šla več. Zato, ker zdaj imajo pa čist drugačen sistem.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
2: Torkova akcija v Mesninčku.
0: Stegno, svinjina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Laks kare, brez kosti, 4,49 € za kilogram. In mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram.
2: Vsak torek, noro nizka cena.
3: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
6: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
7: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
7: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
7: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na dolenjski avtocesti je po policijskem zasledovanju med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu promet spet stekal. Voznika, ki je pred policisti bežal vse od Krtine, so pri Ivančni Gorici ustavili s trakom z bodicami. Nastal je večkilometrski zastoj. V novo šolsko leto pa je danes vstopilo skoraj 187 tisoč osnovnošolcev in okoli 88

0: prevrglo v pravo razdejanje. Dijaki so se obmetavali z jajci in moko ter pršili s strupenimi spreji za barvanje kovin. Eno dekle je zaradi kaosa izgubilo zavest in potrebovalo zdravniško pomoč. Posredovala je tudi policija.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy.
5: Vse v modi,
4: zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Najbolj očarljiva ulica.
4: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
8: VS Styling.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Obveščamo vas, da bo zaradi izvajanja gradbenih del v okviru nadgradnje elektroenergetskega omrežja izvedena popolna zapora ceste Trnovle za Čred, ki bo trajala nekje do sredine letošnjega septembra. Prosijo vse udeležence v prometu za razumevanje, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Ja, glede na to, da je tole današnje fazaniranje, kot ste slišali, preseglo vse mere dobrega okusa, še posebej v Mariboru, sem jaz to malo raziskal, ne, in razmišljal, odkot hudiča na ta prvi šolski dan izvira ta tradicija fazanstva. In ja, ne, iz starih brucovskih običajev, ne. Nekje univerzitetni časi, davno, davno nazaj, ko so starejši študenti na bolj ali manj zabaven način uvajali mlajše. Ampak takrat je to bilo vse cool, pa kulturno, pa lušno. Zdaj se je pa to razpaslo res v eno tako, milo rečeno, zelo neumno, nasilniško bullying zgodbo, kjer s ponovem špricajo mladino z zelo nevarnimi spreji in ena punca je padla v nezavest, sem slišal, ne? In razumeš, imaš ful lepe možnosti za kakšne karaoke, da bi hecali, pa ne vem, kakšne športne igre, ne vem, da bi kaj pojedli, kdo hitrej pico poje, zmišljujem si. Ne, oni se morajo iti totalno butaste stvari, nasilniške zgodbe, prav ono poniževanje in kje je fora tega, da moraš biti ti ponižen, da si kao sprejet v nek krog. Mnogi tudi sami od sebe prosijo, da bi jih starejši učenci pobarvali, tudi zato, ker se bojijo, da če tega ne bi naredili, ne bodo kul sprejeti v družbo. Jaz vem, da sem proti temu od nekdaj in da tudi starši bi morali starejše otroke opozoriti, da je to res idiotija in da se to ne dela. Pa na vse zadnje, lej, cote ti uničijo, zobrazati to ne gre dol, ker dolg cajta. Bedarija, bedarija in še enkrat bedarija. Dejmo malo drastiti, dejmo biti malo bolj cool, no, pa si izmislimo kakšne lušne igre, ne pa to blesavo poniževanje in uničevanje s temi barvami in ponovem tudi zelo nevarnimi spreji.
1: Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Veste, kaj je najbolj depresiven zvok po dopustu? Budilka. Ker še včeraj je bilo namreč morje, sonce, plaža, koktejlčki, nobed ne ve, kje si. Danes pa budilka o 5 zjutraj, dolge hlače in brez kave na šihtu. Ja, tako da, zdaj sem nazaj padla v realnost, kar pomeni, kjer je edini all-inclusive paket služba, pa položnice.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Fontana Piu Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flirc. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
7: Dobimo se pri Fontani!
8: 5. in 6. septembra.
9: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
10: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
14: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
15: Največji Stradivarius!

0: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.
6: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Imamo nove srajce.
8: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
9: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
6: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Radarska kontrola vas čaka na benzinski črpalki v Početrtku. Pazite, kako vozite.
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
13: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
15: Radio.

Si predstavljate, da zagledate sestrin ali pa mamin dežnik in iz njega naredite radijski sprejemnik. No, leta 1924 je ravno to naredil naš sloviti Rudi Omota in je ta sestrin dežnik uporabil za anteno pri svojem detektorju in dejansko naredil en tak prvi prototip radija. No in ravno na današnji dan, 4 leta kasneje, leta 28, je pa začela oddajati prva slovenska radijska postaja. Imela je en antenski stolp, imela je očitno dovolj signala 5 kW, da je to šlo do ljudi in evo, leta 28 smo Slovenci dobili prvi radio. Je pa zanimivo, da je bil radio svoj čas seveda alfa in omega, ker še ni bilo televizije. Ampak v 50-ih letih, ko se je pa začel razmah televizije, najprej seveda v ZDA, je pa radio izgubil primat. No in če smo že pri radio, nujno se moramo spomniti tudi slovitega Orsona Velsa, ki je s tisto svojo radijsko igro Vojna svetov, da pred davnimi leti v ZDA naredil pravi kaos in je ljudi prepričal, da so Ameriko napadli Marsovci in je to tako briljantno odigral, da so ljudje mislili, da je res in so bežali in tako naprej. Me zanima, kaj bi se danes zgodilo, če bi recimo mi na Radio Fantasy več kot 100 let kasneje probali en tak štos, pa bi si nekaj zmislili, ali bi uspeli okolj prinesti ljudi ali ne. Zdi se mi, da bi jih, ker so danes ljudje še bolj dojemljivi za takšne in drugačne prevare. Ampak tega ne bomo storili, ker smo pošten in dober radio, zato bomo raje zavrteli kakšno dobro pesem. Ali se pa spomnim jaz kakje traparije v naslednjih minutah, nikoli se ne ve. Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 2. septembra. Šmarje pri Jelšah z okolico. Dragomilo, omrežje Dragomilo, med 8. in 11. ter Slatina, omrežje Zadrže, med 11. in 14. Rogaška Slatina z okolico. Kamence, omrežje Vinec, med 11. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Hotel!

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
3: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
4: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr.
4: Maši.
5: Lijen in Alja.
4: Mantr.
5: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasar.si.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Šest sindikalnih central je začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu, ki posega v več kot 10 drugih zakonov. Pobudniki trdijo, da spremembe škodijo delavcem in slabijo javne blagajne. Za razpis referenduma morajo do vključno 5. oktobra zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu pa je preseglo tisoč, okoli 4460 ljudi še pogrešajo. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 delavcev, ki naj bi bili ujeti v predorih hidroelektrarn. Po podatkih Slovenske turistične organizacije pa je Slovenija julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev. To je kar 7% več kot lani.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Spoštovani vozniki, otroci, ki so danes šli v šolo, imajo za vas tole obvestilo.
20: Otroci smo spet v šoli, zato na cestah pazite na nas.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

Jean in Michael Jackson. Ja, pesem je šla leta 83 na albumu Thriller in je postala ena največjih uspešnic Michaela Jacksona in po mnenju mnogih najboljša pop pesem vseh časov. In ko smo že pri vseh časov in popu, ne, začetek pesmi je praktično učbenik za popolno pop produkcijo. Ta znameniti basovski riff in bobni, to čuješ in veš, koliko je ura. In pazi to, producent albuma Quincy Jones prva sloh ne bil nadnušen nad naslovom, ker ga je skrbelo, da bodo ljudje to pesem povezali s teniško zvezdnico Billie Jean King, ampak Michael Jackson, ki je bil avtor komada, je rekel, ne, to bo ostalo in pika. Je pa idejo razvijal med vožno, melodijo pa ne bi si zapolnil tako, da je prepeval v snemalnik. In štos je v tem, ne, da je ravno med to pesmijo leta 83 na obletnici založbe Motown prvič v zgodovini predstavil svoj sloviti Moonwalk, kar je takrat sprožilo seveda totalno norijo in ga dvignilo med največje zvezde na svetu. Pa hotel je, da bi se vokal slišal tak malo boljše petajoče, malo na easy, zato je Quincy Jones rekel, ok, pa dejmo, zakaj pa ne, ne? Je pa to pesem, ki seveda govori o ženski, ki trdi, da je Michael Jackson oče njenega otroka, ne? In on skozi prepoj peva, da ni res, da ni res, da ni res. Šlo je pa za resnično zgodbo, ko ga je neka oboževalka obtožila, da je oče njenih dvojčkov. Pazi, zdaj ti to, no. Kakorkoli, ne, Billie Jean je pesem, ki je dokazala, da za svetovni plesni fenomen ne potrebuješ TikToka pa družabnih omrežij. Vse, kar rabiš, je Michael Jackson, beli nogavici in približno 3 sekunde prostora na odru. In imaš mega hit za vse večne čase.

0: podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matiz Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
3: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi je.
11: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
12: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Držimo pesti, da tako ostane čim dlje. Glede na to, da se pa zdaj začela šola, pa še posebej opozarjamo voznike, da ne divjajo in ne norijo po cestah, kajti zdaj bo povsod okoli veliko otrok.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Ko
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Na današnji dan sta se zgodili dve popolnoma različni stvari, ampak obe sta vredni omembe. Ena je slaba, ena je pa vrhunska. Sno pa začnimo slabo, da bomo končali z dobro. Ja, na današnji dan leta 1939 se je začela druga svetovna vojna, ki je zahtevala preko 60 milijonov življenj in na koncu seveda veliki finale jedrsko bombardiranje Hirošime in Nagasakija. Nemčija je napadla Poljsko na ta dan in to je bil uradni začetek te grozljive morije in norije, iz katere pa se kot kaže nismo kaj dosti naučili. No in preskok dobrim novicam na današnji dan, na začetku 50-ih let. Vete, kdo se je rodil? Vete, kdo se je rodil? Moja draga mama. Ja, ženska, brez katere mene tukaj zdaj ne bi bilo. Danes praznuje rojstni dan, res da malo blesal datum začetek šole. Mislim, kje je to najdla njena mami, ne? Veš, ne? Čuj, pa dajmo jo roditi 1. septembra. Zakaj pa ne? Ne? Kjerkoli drug dan, ne? Ne? A pa dajmo jo roditi na dan druge svetovne vojne. Zakaj pa ne? Come on, ne? Ampak lej, dobro, spoštujemo, datum je datum. In ja, moja draga mami, torej danes praznuje. Včeraj smo že malo proslavili, ko je nečakina praznovala. Danes pa mami. Ma, hvala rečem, fajn je in prošnja na svet, karkoli želite za vse, ki zdaj le poslušate. Dajte objeti svoje mame. Ne samo za rojsten dan, dejte jih poklicati, prašte jih, kak se imajo, pejte čim večkrat na obisk, mejte jih radi, bote na vezi z njimi, kajti, saj veste, ko enkrat tega ni več, je potem marsikomu žal. Ja, kaj ne rečem, radi se mejmo, pa mame svoje tudi. Mama ena in edina, mi pravijo, no jaz sem skozi mislil, da imam tri, zdaj vem, da je ena in edina. Ajde, družba, demo si zarolat zdaj še Amy Winehouse in Rehab.

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in Optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
4: VS Styling.
5: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy.
4: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V vdaji VS Styling bomo govorili o najbolj učarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Najbolj učarljiva ulica.
4: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Torkova akcija v mesninčku.
9: Stegno, svinjina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Laks kare, brez kosti, 4,49 € za kilogram. In mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram.
8: Vsak torek, noro nizka cena.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
11: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Eksplozija v turistični nastanitvi na jugu Italije je terjala še drugo slovensko življenje. Po očetu je hudim poškodbam podlegla tudi 44-letna mati, njuno 10-letno hčer pa še naprej zdravijo v bolnišnici. V njuni domači občini Ravne na Koroškem so razglasili 3-dnevno žalovanje ter odpovedali vse prireditve. Lokalna Karitas pa že zbira pomoč za družino. Mariborski policisti po včerajšnjem streljanju na trgu Leona Štuklja iščejo 29-letnika, ki ga povezujejo z dogodkom. Po dosedanjih ugotovitvah je bil med sporom dveh skupin izstreljen en strel, ki je ranil 42-letnega Mariborčana. Policija je več upletenih že identificirala, okoliščine pa še preiskuje. Na Bledu pa se je končal 21. strateški forum z okoli 2000 udeleženci. V ospredju so bili evropska varnost, vojna v Ukrajini in čezatlantsko sodelovanje.
20: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
21: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
20: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
21: Pa še šport na velikem zaslonu.
20: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
21: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Ja, ena mini prometna nesreča se je zgodila pri benzinski črpalki v Vojniku, tako da bodite pozorni, da ne bo kaj narobe in še kakšnega dodatnega naleta.
23: Italko, kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
24: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
25: Olympus Shop Picasso. Več fitnesa za vaš denar.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Veste, kaj je najbolj depresiven zvok po dopustu? Budilka. Ker še včeraj je bilo namreč morje, sonce, plaža, koktejlčki, nobed ne ve, kje si. Danes pa budilka o 5 zjutraj, dolge hlače in brez kave na šihtu. Ja, tako da, zdaj sem nazaj padla v realnost, kar pomeni, kjer je edini all-inclusive paket služba, pa položnice.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
6: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lijen in Alja.
6: Mantr.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra se vidimo na Žalski.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
13: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
14: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
15: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
1: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
2: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80 1878 sporoča.
6: Zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Lesce-Bled.
11: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom. Vstop je prost.
4: Največji stradiv.

0: Julija, nika izgrlice tukaj. U sredu 9. septembra u našu trgovinu prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakaju vas predstavitve Milwaukee urodja, ugled u sveh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri i nagradna igra u kateri lahko usvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovinu Grlica u Trnovljah pri Celju.
1: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Fontana Piu Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčit, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
4: Dobimo se pri Fontani.
5: 5. in 6. septembra.
6: Sopifoto.si.
7: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si. Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave v zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviću očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekipi Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.

0: izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoji na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Lesce-Bled.
3: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
4: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Radio Fantasy Band.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi Picassi in Four Kids. Najbolj očarljiva ulica.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
2: En lep dober večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy, utrip dogajanje in september. 1. september, prvi šolski dan, tako za učenke, učence, dijakine in dijake, le študenti še imajo malce premora in tudi lahko čudovitega vdiha. Šola pa je tudi čas za urejenost celostne podobe, za oblačila, ki nam na nek način omogočajo dobro počutje, samozavest, dobro samopodobo, se počutimo urejeni. Velja tudi za torbice, tako potem obutev je zelo, zelo pomembno, oblikovanje pričeske, vse to je tudi neka podoba, katera govori o nas in seveda zelo pomembno je tudi dobro počutje. Stil in slog, ki ga iščemo oziroma kaj potrebujemo, kaj nam ustreza, kaj nam je všeč, kaj se nam zdi lepo in kaj nam celo pristoji, če znamo to prepoznati tudi na sebi, je to nekaj izjemnega. V tej celostni podobi se učimo celo življenje in tudi videnju samega sebe. Vidimo druge, vidimo sebe ne, razen če bi se res gledali vsak dan v gledalo, se opazovali in si urili ta pogled, izostren pogled na svojo celostno podobo, nase.
0: VS

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS Styling.
1: Šola je čas za urejenost, šola je čas za oblačila, v katerih se počutimo tudi urejene, elegantne. Tudi priložnost za to, da se znamo urediti in da imamo nek odnos do izobraževanja, do učiteljev, učiteljic, profesorjev, da se zgradimo. Ne? To je tudi ena priložnost za to oblikovanje te svoje celostne podobe, da smo sebi lastni, da smo tudi čim bolj naravni, morda podarimo samo kakšne lepe stvari na sebi, da znamo kombinirati oblačila, če so to kavbojke, srajce, poloveri, tišrti, sukniči, torbice, obutev, ki je temu primerna. Ta zanimiva eleganca, ki se lahko izoblikuje tudi skozi izobraževanje, je res izjemna in da neko tako modrost v urejenosti, lahko rečemo res tako zelo privlačno, minimalistično elegancu, ki je res osupljiva tudi za dijakine in dijake in se seveda izoblikuje tudi potem v odlične osebnosti. Zelo zanimivo je tudi opazovati drug drugega, ker pa vidimo, kaj deluje na nekom in kaj ne, in kar pomeni, da se mi tega ne bomo poslužili. Je pa res, da čisto za vsako postavo se najdejo lepe stvari, s katerimi lahko poudarimo tudi obline in se pri tem dobro počutimo. In to je raziskovanje in oblikovanje svoje celostne podobe glede na obline, proporce telesa in glede na višino in se izoblikujemo osebo takšno, kot si želimo in se želimo videti. Ja, izziv je to oblikovanje, vendar obiskovanje tako izobraževalnega programa je tudi privilegij, govori o nas, o naši podobi.

0: vsak torek ob 22. uri. V-Styling. Oddaja V-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. V-Styling.
1: Danes v oddaji V-Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici, to je zelo čudovit art projekt, ki je pred vrati 5. septembra v soboto, tradicionalno že 11. leto. Na Stanitovi ulici se vse spremeni, pripravi se odprti frizerski salon za oblikovanje pričesk najmlajšim. Odprte dekorativna linija, srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, program oblikovalec pričesk frizer pod mentorstvom Lucije Koželj, se dijakinje pripravijo za dekorativni make-up in oblikovanje pričeske, torej ja, za najmlajše junakine in junake. In seveda odlične trgovinice v centru mesta in gostinski lokali se pripravijo na predstavitev za svojo modno kolekcijo, ki predstavijo na najbolj očarljivi ulici dogodek za družine, obiskovalke in obiskovalce. In seveda nastane res pravi modni dogodek z predstavitjo tudi odličnih soizvajalcev in seveda odličnih modnih hiš ter gostinskih lokalov.

0: Najbolj učarljiva ulica po soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje, na Stanetovi ulici. Najbolj učarljiva ulica.
1: VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: VS Styling.
0: Sobota je čas za predstavitev odličnih modnih hiš, ki so ustvarjajo in seveda se takoj odzovejo vabilu mestnega marketinga Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, ki kroji razvoj mestne podobe, mestne vizije in predvsem na piedestal izpostavi trgovinice v starem mestnem jedru in jim da še drugačno priložnost za podobo. No, za idejo najbolj očarljive ulice ste zaslužni Heidi, Krošec Jazbinšek, Heidi.si in pa tja Jaša in pa Nina Hrasnik s trgovinico Fort Kids, ki so pred 11 leti odpirale trgovinice in takrat smo naredili pravi modni dogodek doživetje z veliko torto in pa otvoritveno slovesnostjo kot modnim dogodkom najbolj učarljive ulice in nesebično so predale idejo tudi mestnemu marketingu, Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, Tadej Falnoga, ki je pa povabila vse ustvarjalce Stanetove ulice, da se ustvarjajo utrip že v naslednjem letu in tako je nastalo povezanje. Povezovanje, sodelovanje, podpora drugega, ja, in tako lahko preprosto nastane najbolj učarljiva ulica. Najbolj učarljiva ulica se začenja ob 9. uri zjutraj v soboto, 5. septembra, tako čudovit septembrski dan, s predstavitvijo, s pripravo, predvsem manekenki in manekenov velike. Manekenke bodo uredili v Christian Styling Fashion Hair, cela ekipa pristopi že 7.30, da jih uredijo in pripravijo potem za oblikovanje dekorativnega make-upa in že za pripravo modne revije. Najmlajši pa seveda, ja, najmlajši, tu pa je zgodba čisto posebna, za njih pa pripravljamo pravo malo audicijo, ki bo v četrtek ob 17. uri na Stanetovi uri, v četrtek 3. septembra ob 17. uri na Stanetovi ulici, kjer se bodo vse dekleta in fante lahko predstavili in te bomo potem povabili tudi na pravo modno revijo. Izbrali za njih oblačila, ki jih bodo pomerili že v četrtek in seveda se pripravili na revijalni shod najbolj učarljive ulice.
1: Yeah.

0: Mala udica za male junake od 3 let naprej v četrtek 3. septembra ob 17. uri na Stanetovi ulici med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Vse informacije dobite ob 17.
1: Bodite v trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS Styling.
0: Najbolj očaljiva ulica je v bistvu dogodek, modni dogodek, predstavitev trgovine s najmlajših manekenk in manekenov, ki za en dan postanejo prave manekenke in manekeni in jim oblikujejo pričeske in jim oblikujejo dekorativni make-up in trgovini sa 4Kids in Heidi.si pripravijo modno oblačila in na to nastane res pravi modni dogodek. Ja, res je tako zanimiva izkušnja in tudi v organizacijskem smislu in predvsem velja. Velika zahvala staršim, ki se zna iti babicom in detkom, ki navdušeno spremljajo dogajanje in seveda modni dogodek se ustvarjajo vrhunske plesne šole in glasbene šole, ki jih povabimo k sodelovanju vsa ta leta, to je z nami so plesni teater Igen, glasbena šola MMC Modern Music Center, za vse generacije, glasbena šola Pop Music Center, hiša umetnosti Celje, plesni teater Igen pod vodstvom pedagoginje Eve Janković, kreativna šola glasbe Enote in plesna zgibanka pod vodstvom Anke Renner Kremžar. Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, program Fidizej, dijakine pod mentorstvom Lucije Koželj pa oblikujejo dekorativno podobo manekenk in manekenov. Ja, odlični nastopajoči, ki predstavijo produkcijo z svojimi glasbenimi udeleženci in seveda so zelo zanimive predstavitve, hkrati pa je to predstavitev izjemnih šol, glasbene produkcije in ustvarjalnosti na Celjskem. Najbolj očarljivo ulico oblikujejo Heidi.si, 4Kids, Broadway, Elite Boutique, Metro, trgovina Mana, Office and More, Optike Salobir, Tehnopark, Celje, trgovina Urška in seveda Urarstvo Godnik, URG, Sladoled pri Nejcev, Grofina in Polonine sladke skrivnosti, Mladinska knjiga, Supermarket Špar, Christian Stalin Fashion Hair, Frizerstvo Aleksandra Lever, Kavarna in slaščičarna Belivov, Debela čebela. Torej ja, zanimivo dogajanje bo, se ustvarjajo, bodo izvajalci so tribe dogajanja na poletni, najbolj očarljivi ulici, poletni Stanetovi.

0: torek ob 22. uri.
1: VS-styling.
0: Oddaja VS-styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Budite v naši družbi. VS-styling.
2: Dobri ustvarjalci v mestu z vizijo, prostora, ponudbe oblikujejo res izjemen prostor. Tako je Heidi Korošec Jazbinšek pred 11 leti načrtovala otvoritev trgovinice Heidi.si. Simpatične otroške trgovinice z modnimi dodatki in pa seveda modnimi vozički za najlepši čas ob rojstvu deklice in dečka. In tako seveda ob otvoritvi smo pripravili zelo lep dogodek in tudi Heidi je z soustvarjalkama Tjašo in Nino Hrastnik For Kids trgovinica pripravila sodelovanje in skupaj so ustvarili izjemen dogodek, prvo najbolj očarljivo ulico in že naslednjo leto v sodelovanju z mestnim marketingom Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celja Celje ustvarili in k sodelovanju povabili vse ustvarjalce na Stanetovi ulici in morda malce na Prešernovo in malce čez na Gubčevo ter seveda glavni trg. Hkrati s tem pozivom povabila vse ustvarjalce, da se ustvarjajo trip, kajti skupne, mislim, dobre zgodbe se razvijajo samo v sodelovanju z vsakim posameznikom oziroma posameznico. Zelo smo ponosni, da takole snujemo zgodbo za družine, da imajo najmlajši enkrat na leto priložnost za pravo modno audicijo, kajti v VS produkciji in VS modeli ne zagovarjamo, da bi otroci bili manekenke in manekeni in bi trenirali za ta namen. Se pravi, enkrat na leto prav zato pripravimo malo audicijo, da se lahko udeležijo vse deklice in fantje, se poskusijo, zanimivo je, izjemno zrastejo, pridobijo zanimivo izkušnjo, ki je neprecenljiva in obogati posameznico in posameznika za dobro samopodobo in tudi razumevanje, kaj in kako. Zato je mala audicija in potem udeleženke in udeleženci, ki opravijo malo audicijo, povabimo v soboto na najbolj očarljivo ulico. Mala audicija bo trajala približno uro in pol, zato je dobro se pripraviti in seveda ne zamuditi te priložnosti, da se lahko predstavite.

Mala audicija za male junake od 3 let naprej v četrtek 3. septembra ob 17. uri na Stanetovi ulici. V trgovini so Heidi.si in 4Kids. Vse informacije dobite ob 17.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Takole je treba povedati, da dobri zgodb ni brez odličnih ustvarjalcev, ki imajo dober lasten program, trgovinico razdelano in razvito in potem vsebino tudi ponuja obiskovalkam in obiskovalcem, tudi z zunanjimi postavitvami in predstavitvami vse, kar so ustvarjal trip in dogajanje mesta. Mesto mora biti najbolj prijazno mesto, kajti ta prijaznost povezuje drug drugega in seveda tudi spoštovanje ustvarja to povezanost med sebojno, ki je nujno pomembno za dobre zgodbe, žar, rečemo energijo, ki jo mora imeti tako kreator, kot seveda tudi potem razredničarka oziroma spremljevalka, tovarišica, ki pride v razred in navdihuje male in velike.
0: Yes.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalce, sodelovanje z mladinsko knjigo v okviru oddaje VS-Styling govori o ključu znanj in veden, ki ga nikoli nihče ne izgubi in seveda samo pridobi, kar je izjemno in knjiga daje neko popotovanje. Ne samo iluzijo, velike rečejo ljudje, da gre za iluzijo, ko se pogovarjamo, ampak to ni res. Gre za neko jasno podobo, zakaj potrebujemo neko izkušnjo vedenja in znanja, ki je lahko tudi ja, se strinjam, srhljiva. Ampak branje je popotovanje, daje znanje in daje neizmerno izkušnjo. Po različnih zvrsteh lahko posegamo, no in tokrat v zbirki roman mladinske knjige, ki jo ureja Darja Marinšek, izpostavljamo monumentalni roman Pesem štorkle in Dromedarja nizozemske pisateljice Annette Danie, eno največjih evropskih literarnih uspešnih zadnjih let. Epska pripoved, navdahnjena z življenjem Emily Bronte, skozi 11 zgodb in 3 stoletja raziskovanja moči literature, spomina, ljubezni in človeške usode. Dobro in izbrano branje. Založba Mladinska knjiga. V oddaji VS-Styling.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Izbrana je ekipa za oblikovanje olimpijske kolekcije Los Angeles 2028, o tem na tečaju smo govorili. Olimpijski komite je na natečaju za oblikovanje slovenske olimpijske kolekcije Los Angeles 2028 prejel 11 predlogov na podlagi predstavitve pripravljenega ožjega izbora in dodatnih nalog, ki so jih prejele ekipe, so se uvrstile v ožji izbor. Je strokovna komisija za oblikovanje olimpijske kolekcije za Los Angeles 2028 izbrala oblikovalsko ekipo, ki jo sestavljajo modni oblikovalci, oblikovalka in olimpika Cilka Sadr, modna oblikovalka Sara Valenci ter grafično oblikovalca Žiga Artnak in Emil Kozole, studio Ljudje.

0: vsak torek ob 22. uri. VS-styling. Odaja VS-styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS-styling.
1: Slovenska olimpijska kolekcija Los Angeles 2028 predstavlja samozavestno in prepoznavno podobo Slovenije, sodobni kroji, trajnostni materiali ter premišljena grafična identiteta odražajo vrhunskost naših športnikov in vrednote, ki jih zastopajo. Osnovna grafična podoba oblačil in dodatkov izhaja iz zgodbe o uspehih slovenskih olimpijcev. Osrednji simbol je Triglav, ki ga sestavlja 59 elementov, ti predstavljajo medalje, ki so slovenski športniki osvojili na dosedanjih olimpijskih igrah. Skupaj s posebej oblikovanim napisom Slovenija Triglav ustvarja prepoznavno in sodobno vizualno identiteto slovenske olimpijske reprezentance. Zelo pomembna je ta identiteta tudi skozi oblikovanje oblačil in seveda olimpijskih reprezentančnih, pa še toliko bolj, kajti govorimo o prepoznavnosti in videnosti zaznavanju Slovenije v evropskem in svetovnem merilu. Yes.

0: Najbolj očarljiva ulica po soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje, na Stanetovi ulici. Najbolj očarljiva ulica.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
1: VS Styling.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: VS Styling.
0: Podaja VS Styling nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, popotovanje, različne posameznice in posamezniki, povabilo, da pridete na malo audicijo, če imate male in malo večje junake, v četrtek 3. septembra ob 17. uri na Stanetovo ulico med trgovinico For Kids in Heidi.si. Tam bomo pripravili preizkus in dobro generalko in potem na pravo modno revijo v soboto. 5. septembra že od 9. ure dalje, seveda modna revija bo od 10.30 uri, preprosto res najbolj očarljiva ulica na Stanetovi ulici, se ujamemo in ste del dogajanja tudi vi.
1: Yeah.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Dobre zgodbe tudi v septembru. Polno znanja, ki je privilegij, dobre izkušnje, vzemite si jo, dobro poslušajte in slišite, kar je umetnost in tako bo šolsko leto tudi uspešno z določeno dinamiko in zadovoljstvom. Naj bo znanje tudi zadovoljstvo. Prvo je znanje, potem je zabava in vse ostalo, zato je dobro se tega zavedati, se pripraviti, torbo jo očistiti, redno pospravljati mizo, pospravljati oblačila, posteljo, zato da imate urejen prostor, kjer seveda študirate, se učite in pripravljate tudi na izpitne roke oziroma ocene. Vse dobro vam kliče vas Bojanom in ekipa Radia Fantasy, bodite zadovoljni, bodite veseli. To je tudi zelo pomembno in vzemite si znanje, kajti to je res izjemno bogastvo. Yes.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje,
0: izbrana glasba. VS Styling.
2: Spoštovani poslušalke in poslušalci nočnega programa Radija Fantasy. Dobre zgodbe popotovanja že 1. september in hvala tebi, Bojan Kovač, za tehnično in glasbeno realizacijo oddaje. Za mikrofonom Vladimir Skale. Lepo noč vam želiva. Lep september.
0: Oddaja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Let's go.